რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

Radio Simce უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცია.

რადიო სიმცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა. Drums please.

რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

ვუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5. კინო მუსიკა სივრცეზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამაციურცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5.

0: ეს რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.
1: Cinderella cut it up one time.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: Radio Sirce FM 98.5. Poezija eterši. Dili spinči, Murman Lebanice. Kitkhulobs Roland Okropiritse.
1: Dili spinči, veris chidze moghni. Toda. Toda ralamaza toda. გადამიდგა და ბოდიშის მოხდით გამაჩერა. სიგარეტი მთხოვა. მივაწოდე გაიხარა კაცმა. მოუკიდე, თრალი ვარო მითხრა. გავაბოლეთ გულის ფსკერზე დათვა, თქვა მადლობა. რა დროა მკითხა? მე ვთხარი ხუთიო დილის. ხიძე დავრჩი. ის გავიდა გაღმა. ჰეჰეჰე შეუძახა თფილის და ღიღინით ვერის შეღმართს გაყვა. თოდა, თოდა, რა ლამაზა თოდა, თოდა, თოდა, რა კარგია თოა, რა კარგია, რა ბევრი და ცოტა. თოლში კაცმა სიგარეტი მთხოვა. თფილის მისი ამშვენებდა სიფთა. სუფთა იყო, დადიოდა კიკოთ. იმ დილას რომ გაბოლება მთხოვა, ის ჯიგარი, ის ნიაზა იყო.
0: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე.

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103. ეს თქვენი სიმცეა. კინომუსიკა სიმცეზე.

ზოგიერთ შემთხვევაში ბავშვობა ზრდასრულობისგან იმით განსხვავდება, რომ ამ პერიოდიდან მხოლოდ ფერადი მომენტები გამოხსოვდება და მხოლოდ იმაზე ვაკეთებთ აქცენტს, რაც ჩვენი ბავშვური ცნობის მოყვარეობის ქვეშ მოექცევა ხოლმე. ეკრანებზე მიპყრობილი ანთებული თვალებით ოდესღაც ანიმაციების საყვარელი პერსონაჟების მოქმედებებს ვიზეპირებდით და ღიმილი მთელ სახეს გვიფარავდა. დიახ, ჩვენ ვიყავით ბედნიერები, თუმცა იშვიათად ან თითქმის არაზრუს ფიქრობდით, თუ ვინ ქმნიდა ამ საოცარ სამყაროს, ვინ იდგა ანიმაციური ეპოქის უკან და გჩუხნიდა დაუვიწყარ ემოციებს. დღეს ანიმაციის მამად წოდებულ უოლტ დისნეის ცხოვრებაზე გიამბობთ. მე არ ვიცი რა არის დეპრესია, ცუდი განწყობა, მე ბედნიერი ადამიანი ვარ, ამბობდა უოლტ დისნეი. ჩიკაგოში ირლანდიელი მამისა და გერმანელი დედის ოჯახში დაბადებულ მომავალ ანიმატორს საკმაოდ ღარიბი და არც თუ ისე დალხენილი ცხოვრების გამოვლა მოუწია. ხუთ შვილში ნაბოლარა უოლტს ბავშვობიდან ცნობის მოყვარე და მხიარული ხასიათი დაჰყვა. ხუთი წლის ასაკში მისური შტატში გადავიდა ოჯახთან ერთად, სადაც ნახშირის პატარა ნატეხით დახატული ნახატით პედანტი მამის გაოცებაც კი შეძლო. პირველი გასამრჯელო 25 ცენტი მეზობლის ულაყის დახატვით მიიღო, რამაც კიდევ უფრო მეტად უბიძგა საკუთარი ცხოვრება მხატვრობასთან დაეკავშირებინა. კიდევ პატარა იყო, როდესაც დაიფიცა, რომ ბავშვებისთვის აუცილებლად აეშენებდა უზარმაზარ გასართობ სახლს ძალიან დიდი ბაღით, სადაც პატარები დაუსრულებლად ითამაშებდნენ. ამ ყველაფრის ხორცს შესხმა კი წლების შემდეგ მთელმა მსოფლიომ დისნეილენდის სახით ნახა. მისთვის მთავარი იყო პროფესიონალი მხატვარი გამხდარიყო, მაგრამ ერთი წელიც არ უსწავლია, რადგან ომის დაწყებისას 16 წლისამ სკოლა დატოვა, რათა ჯარში ემსახურა. თუმცა ამაში ასაკმა შეუშალა ხელი. სურვილი გამოდგომოდა ამერიკას იმდენად დიდი იყო, რომ ბოლოს ალტერნატიულ გზას მიაგნოდა, წითელ ჯვარში დაიწყო მუშაობა. აქედან მალევე აღმოჩნდა საფრანგეთში, სადაც მანქანის მძღოლად მუშაობდა და ამავდროულად არივიწყებდა საყვარელ საქმიანობას, ხატავდა გამუდმებით. საფრანგეთიდან დაბრუნებული 19 წლის უოლტი კინოინდუსტრიაში შეადგამს ფეხს. მალევე გაიცნო კარიკატურისტი იუბ აივერსკი და მასთან ერთად შექმნა 1920 წელს კერძო კომპანია სახელად აივერსკი დისნეი კომერციული მხატვრები. მიუხედავად მათი შემართებისა, კომპანიით არავინ დაინტერესდა და დროებით ეს წყვილი დაიშალა. 1923 წელს წარმატების საძიებლად ჰოლივუდში წასულ უოლტ დისნეის ჯიბეში მხოლოდ $40 ჰქონდა და გონებაში კი უამრავი იდეა, რომელთა განსახორციელებლად ყველაფრისთვის მზად იყო. დისნეის ცხოვრებაში უდიდეს გამოწვევად იქცა პირველი სრულმეტრაჟიანი ანიმაციური ფილმის შექმნა, რომელსაც არათუ კომპანიონები, არამედ საკუთარი ოჯახის წევრებიც კი არ უჭერდნენ მხარს. საბოლოოდ 3 წელიწადში დამზადებული სრულმეტრაჟიანი ფილმით სახელად „ფიფქია და შვიდი ჯუჯა“ დისნეიმ უამრავი ადამიანი კინოთეატრის ეკრანებს მიაჯაჯვა. ეს იყო მიღწევა, რომელმაც ანიმატორს ერთი დიდი და შვიდი პატარა ოსკარი მოუტანა და ამავდროულად საქვეყნოდ აღიარებული გახადა. დრო გადიოდა, თუმცა დისნეის თავისი ბავშვობის ოცნება შეექმნა, გასართობი ადგილი არ ავიწყდებოდა. მასში მყარად დალექილმა იდეამ 1940-იან წლებში ჰპოვა განხორციელება. ჩიკაგოში მოგზაურობის დროს იგი დაკავებული იყო დისნეილენდის დაგეგმით. კერძოდ, უოლტი ხატავდა პარკის ესკიზებს და თან ამბობდა: „მე უბრალოდ მსურს, რომ ეს პარკი ისე გამოიყურებოდეს, როგორც სხვა არაფერი გამოიყურება ამ სოფლიოში.“ ანიმატორის ინსპირაციად იქცა კალიფორნიაში არსებული ოუკლენდის პარკი. მისი აზრით, ამგვარი ადგილი უნდა ყოფილიყო დიდებისა და პატარების ინტერესების გადაკვეთის წერტილი, რათა ნებისმიერი თაობის წარმომადგენელს ჰქონოდა აქ დასვენების სურვილი. 1955 წლის 17 ივლისს პარკი ოფიციალურად გაიხსნა და დისნეილენდის სანახავად მთელი მსოფლიოდან მოსულმა სტუმრებმა იხილეს ადგილი, სადაც დისნეის ანიმაციები და პერსონაჟები გაცოცხლებული დახვდათ. უოლტ დისნეი ამერიკული ანიმაციის უპირობო სიმბოლოა. დიდმა მულტიპლიკატორმა საკუთარი ოცნებების აღდენით შეძლო ადამიანებისთვის ბედნიერი ბავშვობა ეჩუქებინა, ხოლო ხალხისთვის დაენახებინა, რომ სამყარო სავსეა ჯადოსნური ხიბლით. გამუდმებით ღიმილითა და სტვენით მომუშავე ანიმატორმა შეძლო სამყარო ოდნავ უკეთეს

0: რეკლამას იურცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
3: იცოდით რომ თურმე
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
3: თურმე ვლოგში.
4: ცხოვრება მხოლოდ ოლიმპიური კვარცხლბეკის უმაღლეს საფეხურზე განცდილი ბედნიერება არ არის. ეს არის მუდმივი ბრძოლა თვით დამკვიდრებისა და გადარჩენისთვის. იცოდით, რომ პირველი ქართველი ოლიმპიური ჩემპიონი ქალი საბჭოთა კავშირის შვიდგზის ჩემპიონი მედია ჯუღელი იყო. სპორტის ქართველი ლეგენდა 1925 წელს ქუთაისში დაიბადა. მამა ნიკოლოზ ჯუღელი თერაპევტი იყო, დედა თამარ გამბაშიძე კი სტომატოლოგი. 8 წლის იყო, როდესაც ოჯახი საცხოვრებლად განაწილებით ქუთაისიდან გურჯაანში გადავიდა. 1928 წლის 23 თებერვალს მამა ნიკოლოზ ჯუღელი საბჭოთა უშიშროებამ დააპატიმრა და მოგვიანებით დახვრიტა. შემდეგ კი გადაასახლეს დედა. მარტო დარჩენილ მედეაზე მეზობელი სონია დარაბეკოვა ზრუნავდა. მალე მზია თბილისში ბებია ბაბუასთან გადავიდა. ჯერ კიდევ გურჯაანში ცხოვრებისას პროფესიულ სპორტით დაკავდა და გოგონას ნიჭი შეუმჩნეველი არ დარჩენილა. 1940 წელს ლენინგრადში გამართულ მოსწავლეთა საკავშირო პირველობაზე მედიამ ორ ძილსა და ბჯენით ხტომაში პირველი ადგილი, ხოლო გუნდურ ჩათვლაში მეორე ადგილი დაიკავა. ასპარეზობაზე გამოსვლის წინ თავში მხოლოდ ერთი რამ მიტრიალებდა, შეცდომის დაშვების უფლება არ მქონდა. დანარჩენი კი ყველაფერი თავისით ხდებოდა. იხსენებდა მედია ჯუღელი. ყველაზე მეტად კი ისახარებდა, რომ თავისი წარმატების წყალობით 1945 წელს გადასახლებული დედის მონახულება შეძლო. 1942 წელს ჰელსინკის ოლიმპიადაზე საბჭოთა კავშირის ნაკრების შემადგენლობაში მოასპარეზე მედია ჯუღელმა ოლიმპიური ჩემპიონის ოქროს მედალი მოიპოვა. მოგვიანებით ჯუღელი ტანმოვარჯიშე გოგონათა ნაკრებს წვრთნიდა. 1986 წელს კი მზია ჯუღელი ატლანტის საიუბილეო ოლიმპიურ თამაშებზე საპატიო ოლიმპიელი ქალის სტატუსით მიიწვიეს, სადაც ქალ ოლიმპიელთა მუზეუმში მისი ფოტოებიც იყო გამოფენილი.
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
3: თურმე ვლოგში.
0: რადიო სივრცეა. ქრისმინეთ სივრცეზე FM 98.5.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. ქართული მუსიკა სივრცეზე.

თბილის ქალაქო, თეთრი მტრედი მომაგებეცია, მომეფერე ჩემო თბილის ქალაქო, შენს ქუჩებში ხეტიალი მინდა, მომენატრე ჩემო თბილის ქალაქო, შენს ქუჩებში ხეტიალი მინდა.

0: რადიო სივრცე FM 98.5. ერთი ჰიტის ისტორია.
1: ტინა ტერნერი იყო მებრძოლი ქალი, საზოგადოებასა თუ მუსიკალურ ინდუსტრიაში არსებული სტერეოტიპების დამანგრეველი, მაგალითი სხვებისთვის. მისი კარიერა ორ ეტაპად იყოფა. განსაკუთრებით საინტერესო და ნაყოფიერი მეორე ეტაპია, როდესაც უკვე შუახნის ასაკში აფროამერიკელი ქალი იპყრობს 80-იანი წლების პოპ სცენას და როკ-ენ-როლის დედოფლად იქცევა, რაც სრულიად ამოვარდნილია პრინციპში იმ დროის მუსიკალურ ინდუსტრიაში მიღებული ნორმებისგან. კომერციული წარმატების მისაღწევად ერთგვარი დაუწერელი სცენარი არ ითვალისწინებდა 40 წელს გადაცილებული ქალბატონის გაბრწყინებას და პოპულარული კულტურის ოლიმპზე მოქცევას, როცა იმ დროს როკ-ტალღებზე მხოლოდ ახალგაზრდების დომინაცია იყო მიღებული. ამ დროს კი ტერნერის და მისი გუნდის დაგეგმილი საოცრად დამუშავებული სტრატეგია ისე გაისვრის, რომ ნამდვილი მუსიკალური მეორედმოსვლა აღმოჩნდება. 70-იანი წლების ბოლოს ტერნერის, როგორც მომღრლის მომავალი, კითხვის ნიშნის ქვეშ იდგა. სოლო კარიერა საუკეთესოდ არ მისდიოდა, ჩავარდნის პირას იდგა. ზედიზედ ორი ალბომი პრაქტიკულად კომერციულ წარმატებას ვერ აღწევს. ტინა შვახნის 40 წელს გადაცილებული ქალი, რომელიც ცდილობს შეაბიჯოს უმეტესად კაცების სამყაროში, სადაც იმ დროის წარმოდგენებით ქალის ადგილი არ იყო. საბედნიეროდ ტინასთვის და მსმენელისთვისაც, რა თქმა უნდა, გამოჩნდა ავსტრალიელი მენეჯერი როჯერ დევისი, ასევე კაპიტულ რეკორდსის პროდიუსერი კარტერი. ამ კრეატიულმა ადამიანებმა ტიტანური შრომა გასცეს, რათა ტინა ჩამოშორებოდა R&B-ს მარკეტს. მათი მიზანი კომერციულად უფრო წარმატებული როკის მსმენელების აუდიტორია იყო. 1984 წელს გამოდის სუპერ ალბომი Private Dancer, ალბომი დახონძლული ჰიტებით, რომელშიც შედიოდა ამავე სახელწოდების სინგლი. სიმღერა Private Dancer-ის ერთ-ერთი ინტერპრეტაციის თანახმად, ჰიტი პოპ მუსიკაში სექს მუშაკებსა და გენდერული ექსპლუატაციის თემებზე სიღრმისეული კრიტიკა. კლიპში ტერნერი პირველ პირში გველაპარაკება და გვიყვება ისტორია სიმღერის მთავარი გმირის თვალით. საინტერესოა, რომ ეს სიმღერა დაიწერა ლეგენდარული ჯგუფ Dire Straits-ის ალბომისთვის, მაგრამ ტექსტი მამაკაცი ვოკალისტვის არასათანადოდ მიიჩნიეს და შემოაგდეს თაროზე. თუმცა ლეგალური გზებით სიმღერა ტერნერთან აღმოჩნდება და ჩაიწერება ჯეფ ბეკისა და მაკ ნოფლერის მონაწილეობით. სიმღერა ჰიტი გახდება და სხვადასხვა ჩარტში სოლიდურ პოზიციებს დაიკავებს. ტინა ტერნერმა თავისი მეხუთე და გარდამტეხი ალბომით, მასში შესული შესანიშნავი სინგლებით, მათ შორის რა თქმა უნდა Private Dancer, დაამტკიცა, რომ როკ-ენ-როლის სამყაროში ტრიუმფს სქესი და ასაკი არ წყვეტს. ის მითი, რომ შუახნის ასაკში მუსიკალური თუ პოპულარული კულტურის სხვადასხვა მედიუმში წარმატება კარიერის გადაწყობა პრაქტიკულად წარმოუდგენელია, ტერნერის შეუპოვარმა ბრძოლამ და ენერგიამ დაამსხვრია.

ერთი ჰიტის ისტორია. დროა მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: ნაწირავს კაცა შენგან განაწირს.
1: ეს რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რადიო სიურზე. ყველა სიურზე ერთ დაბაზე. FM 98.5.
1: მეტავს ად არის კიდევცა უძირო ლურჯი ხალასი სწორედ ისეთი როგორც შენია

სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარამ თაცმინდა თბილისო ზის დავარდების მხარეო უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარამ თაცმინდა.

გადარის ჯალარამ დაწმინდა თბილისო ზის და ვარდების მხარეო უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარამ დაწმინდა აქ არის ღეროძნელი

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: რადიო სიმცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა. ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რადიო სივრცეზე.
1: იცოდით რომ თურმე
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
1: თურმე ბლოგში.
2: თუ გინდა იყო ლამაზი ქალი, უნდა დალიო ლაღიძის წყალი. რაოდენ გასაკვირიც უნდა იყოს მიტროფანე ლაღიძისა და მისი საყოველთაო ცნობილი ლაღიძის წყლების შესახებ, ცოტაოდენი რამ ვიცით. ქართული ღვინის შემდეგ ყველაზე ცნობილი ქართული სასმლის ბრენდს, რომელსაც თავის დროზე ლექსებს უძღვნიდნენ სერგეი ესენინი, ევგენი ევტუშენკო და ფაზილ ისკანდერი, საკმაოდ რთული ისტორია აქვს. თუ პოლიტიკური გარემოებების რადიკალური ცვლილებები დაბღუპელი აღმოჩნდა როგორც რუსეთის იმპერიაში დაბანდებული უცხოური კაპიტალისტვის, მაგალითად ნობელების, სიმენსებისა თუ როტშილდების, მიტროფანე ლაღიძის საქმიანობა გამონაკლის წარმოადგენს. მიუხედავად რუსეთის 1917 წლის რევოლუციისა, ცარიზმის დამხობისა, საბჭოთა კავშირისა და ახალი ეკონომიკური ფორმაციის შექმნისა თუ სტალინის ეპოქისა, ლაღიძის წყლები წარმატებულად საქმიანობდა მთელი მეოცე საუკუნის განმავლობაში. მიტროფანე ერმალოს ძე ლაღიძე 1979 წლის 22 ივნის სოფელ ჭოლევში, ღარიბი აზნაურების ოჯახში დაიბადა. მან დაიწყო საზღვარგარეთიდან შემოსული სხვადასხვა ესენციებისგან გამაგრილებელი სასმელების დამზადება. ასევე ექსპერიმენტების მოწყობა სხვადასხვა ბუნებრივი ბალახისა და ხილის ნედლეულისგან. 1887 წელს ლაღიძემ ნატურალურ პროდუქტებზე დაფუძნებული ხილის წყლების საინტერესო რეცეპტურა შექმნა. სასმელი დიდი პოპულარობით სარგებლობდა. ამხანაგობის დაარსების შემდეგ ლაღიძე ლიმონათის წარმოების შესასწავლად 1902 წელს საფრანგეთსა და გერმანიაში გაემგზავრა. თუ ადრე წყალს მხოლოდ ესენციით ამზადებდნენ, მან ესენცია ნატურალური ხილის ვაჟინით, სიროფით შეცვალა. ჩიხტიკოპიანი ქალი, რომელიც ეროვნული წყლის სარეკლამო სახე იყო, მიტროფანეს დედა, გულჩინა უგრეხელიძე გახლდათ. ლაღიძის ფინანსები ეჭვსვადებდა რუსეთის იმპერიის მესვეურებში. განსაკუთრებით იმის გამო, რომ ლაღიძე ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების აქტიური წევრი გახლდათ. ანტისამთავრობო საქმიანობაში ჩართვის ეჭვის გამო ქუთაისის გენერალ-გუბერნატორმა მაქსუდ ალიხანოვ-ავარსკიმ ლაღიძეზე საგანგებო მეთვალყურეობაც დააწესა. მიტროფანეს უფრო მძიმე ბრალდებებსაც უყენებდნენ. 1905 წელს ილია ჭავჭავაძისა და აკაკი წერეთლის მხარდაჭერით მიტროფანე ლაღიძემ დაიწყო გამაგრილებელი სასმელების წარმოება თბილისში, გოლოვინის დღევანდელი რუსთაველის გამზირის 24 ნომერში. 1906 წელს კი იმავე ადგილას გახსნა ლაღიძის წყლების მაღაზია. აღსანიშნავია, რომ ლაღიძის ქარხანა იყო ერთ-ერთი პირველი ამიერკავკასიაში, რომელმაც მუშებისთვის 8 საათიანი სამუშაო გრაფიკი შემოიღო. 1906 წელს თბილისში ბიზნესის წამოწყებისას ქალაქში უკვე არსებობდა ორი ხილეულის ქარხანა. პირველი ცნობილ აფთიაქარ პროვიზორ ევგენი ზემელს ეკუთვნოდა, მეორე კი ვინმე მამულოვს. გადმოსვლიდან 4 წლის შემდეგ 1910 წელს ამ ქარხნებმა ვერ გაუძლეს ლაღიძის მძლავრ კონკურენციას და ბიზნესის შეწყვეტა მოუწიათ. ჟანდარმერია მიტროფანე თბილისში მაღაზიის გახსნიდან ცოტა ხნის შემდეგ დააპატიმრა. ზოგი ცნობის მიხედვით ოფიციალური მიზეზი იყო მაღაზიის აბრაზე ჯერ ქართული და შემდეგ რუსული წარწერის განთავსება. მიტროფანეს მეუღლე ოლიმპიადამ დახმარების თხოვნით მიმართა ილია ჭავჭავაძეს და ამჯერადაც ამ უკანასკნელის უშუალო შუამდგომლობით ლაღიძე დაჭერას გადაურჩა. ილიას ამისთვის ქართველ ინტელიგენციაში ხელმოწერების შეგროვება დასჭირდა. მიტროფანე მეცენატიც იყო. მის მიერ დაარსებულ გამომცემლობაში იბეჭდებოდა იმ დროის ქართველი პოეტებისა და მწერლების ნაწარმოებები. მისი უშუალო დაფინანსებით გამოიცა აკაკი წერეთლის გამზრდელი და ნათელა.

0: იქმნა პროდუქციის წარმოება, ქარხნის ნაციონალიზაციის შემდეგ კლავინდებურად აღდგა 1917 წლამდელი მასშტაბებით. 1924 წელს უკრაინის მთავრობა მიტროფანე კიევში მიიწვია. ის ასევე მიიწვიეს მოსკოვისა და ლენინგრადის ლიმონათების ქარხნებში. არაერთხელ მიიპატიჟეს ირანში, ეგვიპტესა და სხვა ქვეყნებში, რათა იქ საკუთარი წარმოება გაეხსნა, თუმცა ამაზე უარი თქვა. არსებობს მონაცემები, რომ 1945 წელს ცნობილი იალტის კონფერენციის დროს მაგიდაზე ლაღიძის წყლები იდგა. სასმლის განსაკუთრებულ მოყვარულთა შორის აღმოჩნდა ამერიკის პრეზიდენტი ფრანკლინ რუზველტი, რომელმაც შინ ამერიკაში ლაღიძის წყლების 2000 ბოთლი წაიღო. საბოლოოდ ამერიკაში გაიგზავნა მსხლის, ლიმონის, ქლიავისა და შოკოლადის სასმლის დიდი პარტია. ამერიკის პრეზიდენტის პასუხით კმაყოფილმა სტალინმა იმავე 1942 წელს მიტროფანე ლაღიძე დანიშნა საბჭოთა კავშირის კვების მრეწველობის გენერალურ კონსულტანტად. ამ თანამდებობაზე მას ევალებოდა სსრკ-ში გამოშვებულ სასმელებზე კონტროლი და ხარისხის გაუმჯობესება. კომუნისტებს სურდათ ლაღიძის წყლების ქსელის გაფართოება და ეგონათ, რომ ამით მოსახლეობაში ალკოჰოლური სასმელების მოხმარება შემცირდებოდა. 80-იან წლებში საბჭოთა კავშირში მშრალი კანონის ამოქმედების შემდეგ ლაღიძის ლიმონათი ახური გაყიდვიდან ამოიღეს სასმელში მცირეოდენი ალკოჰოლის არსებობის გამო. ქართული კომუნისტების ინიციატივით ლაღიძის თბილისის ქარხანაში სპეციალური საამქრო აშენდა, სადაც სამი დასახელების ლიმონათი: ლიმონი, პორტოხალი და სიტრო მზადდებოდა. მიტროფანე ლაღიძე 1960 წელს 91 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ქარხნის ეზოში მას ძეგლი დაუდგეს. მას და მის მეუღლეს ოლიმპიადა ვახანიას 5 შვილი ჰყავდათ და ოჯახი მრავალი წლის განმავლობაში თბილისში კონსერვატორიის წინ ცხოვრობდა. ბოლოს ისიც უნდა ითქვას, რომ ლიმონათის გარდა მიტროფანეს ასევე შემუშავებული ჰქონდა ლიქიორების რეცეპტურა, რომელიც სამწუხაროდ წარმოებაში არ დანერგილა.
1: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიბარიძის
2: თურმე ვლოგში.
1: რადიო სიუზე, ყველა სიუზე ერთ თალღაზე. FM 98.5.

0: სივრცეა. გვისმინეთ სივრცეზე FM 98.5. პოეზია ეთერში. გადმოფრენას ეს ყორანი, გალაქტიონი, კითხულობს ჯანო იზოლია.
1: გადმოფრენას ეს ყორანი მადათოზე აპირებს. განათებს რესტორანი ტივებიან ნაპირებს ასე მიდის. ეს ზამთარი სიზმარივით მდევარი ასე რეკავს აზანდარი უქმი შემაქცევარი რომ ისმოდეს საათნოვას და ჟანგული ჰანგები მიეთოვოს მოეთოვოს კედლებს ფარშა ვანგები სულის ტირის დაროს ნანას კოჭლ საკ პირდები და ნებე ფიროსმანა სევდიანი ტვირთები რომ წავიდეს ეს სამთარი სიზმარივით მდევარი რომ რეკავდეს საზანდარი უქმი შემაქცევარი ოცნებაო ჩემო ძველო ვარდ ღამე და მთეველი კიდევ ბევრი სადღე გრძელო დაგვრჩა დაულეველი
0: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე.

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

0: ეს შენი სიხცია. FM 98.5. Brand story.
1: ერთი ბრენდი 105 წელი და 3 ლიდერი განსხვავებული ისტორიით. Balenciaga-ს სახელი ყოველთვის კარგად არის ცნობილი. ბრენდი 100 წელზე მეტი არსებობს და მოდის საკმაოდ კონკურენტულ ბაზარზე მოწინავე პოზიციებს იკავებს. თუმცა მისი სახელი კიდევ უფრო ხშირად ხსენებადმა და არაორდინალურმა ქართულმა დიზაინერმა დემნა გვასალიამ გახადა. 90-იანი წლების ინსპირაციით შექმნილი მისი ყოველი ახალი კოლექცია პირდაპირ მნიშვნელობით ფურორს ახდენს საზოგადოებაში და ბრენდის სახელს კიდევ უფრო პოპულარულს ხდის. როგორც უკვე მიხვდით, დღეს ბრენდ სტორის დროს ბალენსიაგას დავუთმობთ. ეს ისტორია ესპანეთიდან იწყება. კრისტობალ ბალენსიაგა 1895 წლის 21 იანვარს ესპანეთის ქალაქ გეტერიაში დაიბადა. ბალენსიაგა მამა ადრეულ ასაკში დაკარგა, რის შემდეგაც ოჯახის რჩენის სირთულეები მთლიანად კრისტობალის მკერავ დედაზე გადავიდა. დედის საქმიანობიდან გამომდინარე, არავის უკვირდა, რომ 11 წლის ასაკში ბალენსიაგა უკვე საკმაოდ კარგად კერავდა. მიუხედავად ამისა, რთულად თუ წარმოიდგენდნენ, რომ გვარი ბალენსიაგა საერთაშორისო ცნობილი ბრენდი გახდებოდა. კრისტობალმა პირველი მაღაზია 1917 წელს მშობლიურ ესპანეთში გახსნა, თუმცა სამოქალაქო ომის დაწყების შემდეგ საფრანგეთში გადავიდა საცხოვრებლად და საბოლოოდ პარიზში დამკვიდრდა. სწორედ პარიზში გაატარა თავისი კარიერისა და ცხოვრების ყველაზე მნიშვნელოვანი წლები. მაღალი მოდა ორკესტრია, სადაც მხოლოდ კრისტობალ ბალენსიაგა არის დირიჟორი, დანარჩენები მუსიკოსები ვართ, რომლებიც მის მიდითებებს მიყვებით, ამბობდა კრისტიან დიორი. დიორის ახალი ლუქის რევოლუციის შემდეგ კრისტობალი იყო პირველი დიზაინერი, რომელმაც საპირისპირო სილუეტი აერჩია და მოდის ინდუსტრიაში დიდი ფორმები დანერგა. ფართოდ გავრცელებული მოსაზრებით ბალენსიაგა პირველი კუტურიე იყო, რომელმაც მაღალ მოდაში ფორმები სარწმუნო გახადა. წელში გამოყვანილი ჟაკეტების მაგივრად, რომელიც მხოლოდ ვიწრო და სრულყოფილი წელის მქონე ქალბატონებს ერგებოდა, კრისტობალმა ქალებს განიერი ფორმები შესთავაზა. ის იწონებდა და აცმევდა ქალებს, რომლებსაც მუცელი ეტყობოდათ და არ იყვნენ ისეთი სრულყოფილები, როგორებიც დიორისა და შანელის იმდროინდელი მუზები. ბალენსიაგა ძალიან ანონიმური და რთული პიროვნებაც გახდა. ის იშვიათად თან ხვდებოდა ინტერვიუებს და თითქმის არასდროს ჩნდებოდა საჯაროდ. მისი ერთადერთი ნამდვილი სიყვარული თავისი საქმე იყო, რომელსაც სიკვდილის წინ ძაღლის სამუშაო უწოდა. 1972 წლის 23 მარტს კი გამოცემა იუწყებოდა. მეფე გარდაიცვალა. კრისტობალ ბალენსიაგა პარიზში დაიღუპა და ამით ბრენდის პირველი თავი დაიხურა. მოდაში აღიარეს, რომ ბრენდი ბალენსიაგა კრისტობალთან ერთად მოკვდა. მაშინ, როდესაც ლაგერფილდი შანელს ხელახლა ქმნიდა, სან ლორანი მონდრიანის კაბით მსოფლიოს იპყრობდა, ხოლო პრადა თავის ცნობილ პირველ ჩანთაზე მუშაობდა, ბალენსიაგაში აღსანიშნი არაფერი ხდებოდა. 25 წელის აკმარისა დიდი დრო აღმოჩნდა საიმისოდ, რომ დიდებული მოდის სახლი დავიწყებას მისცემოდა. კრისტობალის გარდაცვალებიდან 25 წლის შემდეგ პარიზში გამოჩნდა ახალგაზრდა ფრანგი დიზაინერი, რომელიც ჰალმუტ ლენგის ასისტენტობაზე ოცნებობდა. ნიკოლა ჟესქიერი 1971 წლის 9 მაისს საფრანგეთში დაიბადა. 18 წლის ნიკოლამ თავისი ესკიზები ჟან პოლ გოტიესთან მიიტანა და ინტერნობაზე განაცხადი გააკეთა. ასე მიიღო მოდაში თავისი პირველი სამსახური. 1977 წელს მას შემდეგ, რაც პარიზში ჭორები გავრცელდა, რომ ბალენსიაგას ახალი დიზაინერი ლეგენდარული ჰელმუტ ლენგი გახდებოდა, ჟესქიერი სასწრაფოდ გადავიდა ბალენსიაგაში სამუშაოდ იმ იმედით, რომ ჰელმუტის პირველი ასისტენტის პოზიციას დაიკავებდა. ლენგმა შეთავაზებულ თანამდებობაზე უარი განაცხადა. ავსტრიელი დიზაინერის უარის შემდეგ ბალენსიაგას მფლობელებმა სტრატეგია შეცვალეს და ცნობილი სახის ნაცვლად ბრენდში ახალბედა შემოქმედებითი ხელმძღვანელის აყვანა გადაწყვიტეს. მათ არჩევანი შეაჩერეს 25 წლის ფრანგ დიზაინერზე ნიკოლა ჟესქიერზე. 1998 წლის გაზაფხული-ზაფხულის სეზონზე ნიკოლამ პირველად წარადგინა კოლექცია ბალენსიაგას მოდის სახლის სახელით. ჟესქიერის დებიუტი არ ყოფილა ისეთი ხმაურიანი, როგორიც დემნა გვასალიასი, გამომდინარე იქიდან, რომ ნიკოლას შემოქმედებითად გაყინული და ყველასგან მივიწყებული ბრენდი დახვდა, სადაც 30 წელი საინტერესო არაფერი ხდებოდა. ორწლიანი მუშაობის შემდეგ ინდუსტრიაში ჩურჩული დაიწყო. ფუტურისტული, ნოვატორული, ძლიერი ხედვის მქონე და პერფექციონისტი. ჟესქიერმა ყველა საჭირო თვისება გამოავლინა, ეს კი საკმარისი აღმოჩნდა მოდაში ახალი ერის დასაწყებად. ეტაპობრივად შესამჩნევი გახდა გახდა ბალენსიაგას გავლენა, რომელმაც მთელი ინდუსტრია მოიცვა. შეიქმნა ბლოგი, ეს პირველად ბალენსიაგამ გააკეთა. ბლოგი მსოფლიოს წამყვან ბრენდებს ბალენსიაგას კოპირებაში ამხელდა. 2006 წელს ჟესქიერმა ლაგერფელდისგან წერილი მიიღო, სადაც ეწერა: „60-იანები ბალენსიაგას და შანელის იყო, მე მზად ვარ ეს დრო დაბრუნდეს. ეს დრო მართლაც დაბრუნდა.“ იმ წელს თაიმმა ფრანგი დიზაინერი მსოფლიოს 100 ყველაზე გავლენიან ვარსკვლავში შეიყვანა. 2004 წლის ბოლოს ტომ ფორდმა და დომენიკო დე სოლიმ გუჩი გრუპი დატოვეს. ძალაუფლება ფრანგი მილიარდელის ფრანსუა პინოს ხელში გადავიდა. სწორედ ამ პერიოდიდან იწყება ნიკოლასა და ბალენსიაგას მფლობელებს შორის სირთულეები, რაც საბოლოოდ ჟესქიერის ბრენდიდან წასვლით დასრულდა. ეს იყო სიახლე, რომელმაც ისეთივე შოკი გამოიწვია, როგორც თავის დროზე ტომ ფორდის გუჩიდან წასვლა. ბალენსიაგაში ფრანგის შემცვლელად ამერიკული მოდის ვარსკვლავი ალექსანდერ ვანგი დაასახელეს. ვენგი ფრთხილად გაჰყვა ჟესქიერის ნაბიჯებს, რაც მოდისთვის რთულად მისაღები აღმოჩნდა. მხოლოდ 3 წელში ბრენდს და ალექსანდერ ვენგს შორის კონტრაქტი შეწყდა. 2015 წელს ვენგი ამერიკაში დაბრუნდა და ბალენსიაგა კვლავ შემოქმედებითი ხელმძღვანელის გარეშე დარჩა. უფრო მეტი იყო საჭირო, ვიდრე მორიგი მშვენიერი კაბა ლამაზი პრინტით. მიხვდნენ, რომ რისკზე უნდა წასულიყვნენ და მსოფლიოსთვის რადიკალურად სხვა რამ შეეთავაზებინათ. 2015 წლის 7 ოქტომბერს ინდუსტრია შეძრა სიახლემ. ვეტმოს თანადამფუძნებელი დემნა გვასალია ბალენსიაგას ახალი კრეატიული ხელმძღვანელია. ქუჩის სტილის დიზაინერი, რომელიც მარჯიელა სკოლას ეკუთვნის და ჩვენებებს გეი სექს კლუბში მართავს, ჩაიბარებს ერთ-ერთ ყველაზე დიდებული კუტურიეს მოდის სახლ საფრანგეთში. 2016 წლის გაზაფხულზე ბალენსიაგაში დემნას დებიუტი შედგა. ჩვენება კრისტობალ ბალენსიაგას 1950-იან წლებში შექმნილი ლუქის განახლებული ვერსიით გაიხსნა, რაც ბრენდის დამფუძნებლისადმი პატივისცემას მიანიშნებდა. ჩვენების მეორე და მესამე ნაწილებში დიდი ზომის ქურთუკები, ასიმეტრიული ჯინსები და ბაზრის ჩანთები ვიხილეთ. მიუხედავად იმისა, რომ დემნას ბალენსიაგა შორს იყო ისეთი სრულყოფილებისგან, როგორსაც კრისტობალისა და ნიკოლას ნამუშევრებში ვხედავდით, დემნამ გვაჩვენა პატივისცემა ბრენდის დამფუძნებლის მიმართ და გამბედაობაც მათ შორის. დემნას ხედვაში შესამჩნევი იყო ლიდერის ხასიათი, რომელსაც შეეძლო სხვები საკუთარი ხედვის ქვეშ მოექცია. გვასალიას დებიუტიდან 6 თვეში თითქმის ყველა პოდიუმზე ბალენსიაგას სილუეტებს ხედავდით. 2016 წელს ამერიკის მოდისაბჭომ დემნა წლის საერთაშორისო დიზაინერად დაასახელა. დასკვნის სახით კი შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ ბალენსიაგა არ არის მოდისახლი, სადაც ოქროს შუალედში მუშაობა საკმარისია. ბრენდს ლიდერული სული აქვს, რაც უპირატესობასთან ერთად დიდი გამოწვევაც არის. თუ სხვა ცნობილ მოდის ბრენდებში, როგორებიცაა შანელი, დიორი, ერმესი, ყველაზე წარუმატებელი დიზაინერის შემთხვევაშიც არაფერი აქვთ სანერვიულო, ბალენსიაგაში ყოველთვის არის საშიშროება, რომ ლიდერის წასვლის შემდეგ ბრენდი ხანგრძლივ ძილს მიეცემა.
0: ბრენდ ისტორი დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5.

0: რადიო სიურზე. ყველა სიურზე ერთ დავაზე. FM 98.5.
1: როგორი იყო ქართული დისიდენტური მოძრაობა საბჭოთა კავშირში? რა ფაზები გაიარა დისიდენტურმა მოძრაობამ და ვინ იყვნენ ქართული დისიდენტური მოძრაობის ლიდერები? ისტორიის დოქტორი ნატო სონგულაშვილი რუბრიკაში ქართულოგია.
2: საბჭოთა რეჟიმის დამყარებით საქართველოში იწყება სრულიად ახალი ეტაპი, რომელმაც რადიკალურად შეცვალა ქართული საზოგადოების და ზოგადად საქართველოს მოსახლეობის ცნობიერება და ცხოვრება. ის ბრძოლის ეტაპი, რომელიც დაიწყო 19 საუკუნეში რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგ, იწყება და გრძელდება 1921 წელს საბჭოთა რეჟიმის დამყარებით, მაგრამ ამ დროს განსხვავებულია ბრძოლის მეთოდები. თავიდან საწყის ეტაპზე მიმდინარეობდა ეროვნ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა შეიარაღებული აჯანყების სახით. შემდგომში აჯანყებების წარუმატებლად დასრულებამ აუცილებლობა დააყენა იმისა, რომ საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც ფიქრობდა, მსჯელობდა იმაზე, რომ ქვეყანა უნდა ყოფილიყო თავისუფალი, დამოუკიდებელი და არ უნდა ყოფილიყო რომელიმე სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში, გადასულიყო ახალ ეტაპზე, რომელიც გულისხმობდა შეიარაღებული გამოსვლების ნაცვლად ბრძოლის ახალი მეთოდის შემუშავებას. ამგვარი იყო ეგრეთ წოდებული იატაკქვეშა მოძრაობები. მართალია, ბრძოლა მიმდინარეობს როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის მეშვეობით, მაგრამ საქართველოს ფარგლებში მიმდინარე მოძრაობას განსხვავებული მიზანი ჰქონდა, განსხვავებული გეზი ჰქონდა. მეორე მსოფლიო ომის მიმდინარეობის პერიოდში გაჩნდა იდეა, რომ თუ დამარცხდებოდა ამ პერიოდში საბჭოთა კავშირი და გაიმარჯვებდა გერმანია, ამ შემთხვევაში ქართულ საზოგადოებას ექნებოდა იმ საშუალება, რომ გერმანიის დახმარებით აღედგინა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა. მე-20 საუკუნის 50-იან წლებში ყალიბდება დისიდენტური მოძრაობა, რომელსაც სათავეში უდგას ახალგაზრდა ზვიად გამსახურდია და მერაბ კოსტავა. მათი თანამებრძოლები არიან თამაზ გუნჯუა, ანატოლი მიქაძე, ბოვა სიხარულიძე, გურამ დოჩანაშვილი, რომლებმაც შეიმუშავეს გეგმა, თუ როგორ უნდა განთავისუფლებულიყო საქართველო საბჭოთა რეჟიმის გავლენისაგან. მართალია, მათი მიზანი, მათი ასე ვთქვათ დასახული გეგმა არ იყო ფართო მასშტაბის და ბუნებრივია ვერც შეძლებდნენ ფართო საზოგადოების მობილიზებას, მაგრამ რა თქმა უნდა იმ პირობების გათვალისწინებით, რომელშიც იმყოფებოდა და საქართველო, წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო და ამას ასევე ხელი შეუწყო იმ ფაქტმა, რომ სტალინის სიკვდილის შემდგომ, ხრუშოვის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდგომ რადიკალურად შეიცვალა პოლიტიკური, სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა და ეგრეთ წოდებული რაღაცა რეფორმა, ჰუმანური რეფორმების შედეგად იწყება ეს გამოსვლები, რომელიც გახდა სტიმული ახალი მოძრაობის აღმავლობისა. რადიკალურად განსხვავებულია მე-20 საუკუნის 70-იან წლებში დაწყებული და განვითარების ახალ ეტაპზე გადასული დისიდენტური მოძრაობა, რომელსაც ასევე სათავეში უდგას მერაბ კოსტავა, ზვიად გამსახურდია, ვიქტორ ცხილაძე, ავთანდილ იმნაძე, ვალენტინა ფაილონძე და სხვები, რომლებმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანეს ეროვნული იდეის განვითარებაში. რა განსხვავებაა მე-20 საუკუნის 50-იან წლებში და 70-იან წლებში მიმდინარე დისიდენტურ მოძრაობას შორის? პირველი, 50-იან წლების მოძრაობას არ ჰქონდა ის მასშტაბი და ის კონტაქტები, როგორც ეს იყო 70-იან წლებში. ამ პერიოდის დისიდენტური მოძრაობისთვის დამახასიათებელი არის ბრძოლა ადამიანის უფლებებისთვის და ასევე თავისუფლების მოპოვებისთვის. საინტერესო აღინიშნოს ის ფაქტიც, რომ ამ დროს დისიდენტური მოძრაობა ყალიბდება საბჭოთა კავშირში, მაგრამ განსხვავდებოდა ქართული დისიდენტური მოძრაობა საბჭოთა რეჟიმის, საბჭოთა კავშირის პირობებში არსებული დისიდენტური სხვა დისიდენტური მოძრაობებისგან. საბჭოთა კავშირში არსებული დისიდენტური მოძრაობები ძირითადად ორიენტირებული იყო ადამიანის უფლებების დაცვაზე. საქართველოში არსებული დისიდენტური მოძრაობა განსხვავდებოდა იმით, რომ აქ ადამიანის უფლებების დაცვასთან ერთად ორიენტირებული იყო თავისუფლებაზე დამოუკიდებლობის მოპოვებაზე. ამას გარდა მართალია ქართულ დისიდენტურ მოძრაობას ჰქონდა გარკვეული კონტაქტი რუს დისიდენტებთან, მაგალითისთვის შეიძლება დავახსენოთ ამალრიკი, სოჟენიცინი და სხვები, რომლებმაც გარკვეული კონტაქტის დამყარების შედეგად საკუთარი იდეების გაცვლას შეუწყეს ხელი, მაგრამ მთავარი მიზანი, რომელიც ქართულ დისიდენტურ მოძრაობას ახასიათებდა, იყო პირველი ადამიანის უფლებების დაცვა, მეორე თავისუფლებაზე ორიენტირებული მოძრაობის წარმოება, რაც გულისხმობდა დამოუკიდებლობის მოპოვებას, და საზღვარგარეთთან, ქვეყნის ფარგლებს გარეთ კონტაქტის დამყარება. მაგალითად, ვალენტინა ფაილოძე დაკითხვისას აღნიშნავს, რომ მას კონტაქტი ჰქონდა ტურისტებთან და აწვდიდა ინფორმაციას მიმდინარე მოვლენების შესახებ და ცდილობდა მათი დახმარებით გაეტანა ეს ინფორმაცია ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მხარდამჭერების მოპოვებისათვის. 80-იან წლებში იწყება დისიდენტური მოძრაობის ახალი ტალღა, რომელსაც განსხვავებული ჯგუფი უდგა სათავეში, რომელსაც ხელმძღვანელობს ჯონი ზაქარია ლაშქარაშვილი. ეს იყო ტაქსის მძღოლების გაერთიანება, რომელთა მიზანი იყო, რომ საზოგადოებასთან კონტაქტის შედეგად მიიღოთ ინფორმაცია, რა ხდებოდა ქვეყანაში, და საზოგადოება იყო თუ არა იმისთვის მზად, რომ დაწყებულიყო ბრძოლა თავისუფლების მოპოვებისთვის. ამ ორგანიზაციას შეუერთდა ტარილ ღვინიაშვილი, შიო ახლაური, ნოდარ მეგველია და სხვები. მათ ჩამოაყალიბეს ორგანიზაცია სეგო, საქართველოს ეროვნ განმათავისუფლებელი მოძრაობა, რომელსაც ჰქონდა თავისი წესდება, თავისი, ასე ვთქვათ, გერბი. აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ აი ეს დისიდენტური მოძრაობა, რომელიც მიმდინარეობს 20 საუკუნის მეორე ნახევარში, მიმართულია თავისუფლებაზე და დამოუკიდებლობის მოპოვებაზე. 80-იანი წლების მეორე ნახევარში იწყება ეროვნული მოძრაობის ახალი ეტაპი, როდესაც გამოდიან იატაკქვეშა ორგანიზაციიდან, იწყება სახალხო შეკრებები, გამოსვლები, პრესა უფრო მასშტაბური ხდება, მასობრივი ხდება და საზოგადოება იწყებს უკვე ბრძოლის ახალი ფორმების შემუშავებას, რომელსაც შედეგად საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენა უნდა მოყოლოდა.
1: ქართულოგი.
0: ვუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: თქვენ გზაურობთ რადიო სივრცესთან ერთად.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. კახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 102.3.

0: საქართველოს კულტურის სამინისტრო. შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
1: მარიბი ჩემოსი შეღამების ქდარი ქროლიც იწვევს ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს
0: პოეზია ეთერში საიოთნოვა განამემშიერი ვიყავ კითხულობს ზაზა პაპუაშვილი
2: განამემშიერი ვიყავ ჭამისათვის წამოვედი შენთან ლაპარაკი მსურდა და მისათვის წამოვედი მინდა დილა გავათენო ღამისათვის წამოვედი დამავიწყდა ვეღარო ამბობ რამისათვის წამოვედი შენ სახელმწიფო გვირგვინო ჩემი თავი ტარასშია დიახ მეტად მორთული ხარ დიბასშია ხარასშია ნათალო ბროლის ფიცარო სანდალის პანჯარაშია პირი ოქროს სარკეს გიგავს ჯამისათვის წამოვედი მოდი თვალო დამავალე სარგებელში ენას მოგცე თავდბარათი სალაგასა მეჯლისისალ ხენას მოგცე მუდამ შენს კარს ვიახლები ჩემსა თავსა შენად მოგცე ან მომკალ ან დამარჩინე ამისათვის წამოვედი სულ ქვეყანა რომ მოგროვდე შენი ფასი ვერ ითქმება რა ინდოეც რა ფრანგოეც შენის თანა სად იქნება ეს საწყალი საიათნოვა მთელს ქვეყანას ებრალება ალაბი გადმოვიარე და შამისათვის წამოვედი
0: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე
3: კინო მუსიკა სივრცეზე

ვუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5. ეს შენი სივრცეა. FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5.

0: ერთი ჰიტის ისტორია.
1: ეს მოვისმენთ 2000-იანი წლების ერთ-ერთ უდიდეს ჰიტს, რომელმაც მოიარა კონტინენტები და კულტურები. მუსიკოსი კი, რომელმაც შექმნა ეს ბრწყინვალე ჰიტი, ბობ მარლის შემდეგ ალბათ პირველი არტისტი გახდა ნამდვილი სახალხო პოპ ვარსკვლავის სტატუსით. ხოსე მანუელ ტომას არტურო ჩაო ორტეგა, სასცენო სახელით მანუ ჩაო, ადამიანი, რომელმაც წაშალა რასობრივი თუ კლასობრივი საზღვრები, გადალახა კონტინენტები და საერთაშორისო სახელი მოიპოვა. განსაკუთრებით კონტინენტურ ევროპასა და სამხრეთ ამერიკაში, სადაც მუდმივად ჩქებს პოლიტიკური ცხოვრება და ზუსტად გრძნობენ მუსიკოსის განწყობებს და მოკიდებულებებს. დღეს მოუსმენთ მანუ ჩაოს ჰიტს მეგუსტას ტუ, მისი მეორე ალბომის პროქსიმა ესტაციონ ესპერანსა, თავარ ტრეკს. ხოლო მისი პირველი სრულყოფილი ნამუშევარი ლეგენდარული კლანდესტინო მილიონობით ტირაჟით გაიყიდა და მუსიკოს სახალხო სიყვარული მოუტანა. ორივე რელიზში მნიშვნელოვანი ადგილი აქვს პოლიტიკურ და სოციალურ საკითხებს, პრობლემებს, კულტურათა მიგრაციას, მისი მემარცხენე ხედვებით აღქმულ სამყაროს. პარიზში, გალისიელი და ბასკი მშობლების ოჯახში დაბადებული მანუ ჩაო მღერის ესპანურ, ფრანგულ, გალისიურ, პორტუგალიურ, ინგლისურ ენებზე. ზუსტად ასეთივეა მისი აუდიტორიის მოცვლაც. ფაქტობრივად, 2000-იან წლებში მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში მოისმენდით მის სიმღერებს. ტექსტებში მან გააცოცხლა მეამბოხე პოპ მუსიკის ხელოვნება. ამასთან მას მიაჩნია, რომ მსოფლიოს აკლია კოლექტიური თერაპიისთვის სივრცეები. მისი კონცერტები კი, სადაც ასიათასობით ადამიანი იკრიბებოდა, სწორედ ასეთ დროებით სივრცეებს ქმნიდა. მეგუსტას თუ 2001 წელს გამოდის და უმალვე ხდება ჰიტი. ლათინური მუსიკის და რეგის ელემენტების შეჯერებით, საინტერესო ტექსტით მანუ ჩაო აღვიძებს და იპყრობს მსმენელის ყურადღებას. სიმღერის სტრუქტურა, ტექსტი ძალიან მარტივი და სამახსოვრებელია. ის პირველ რიგში გამოხატავს სიამოვნებას, ცხოვრებით ტკბობას სხვადასხვა მარტივი ასპექტებით. იქნება ეს მოგზაურობა, ზღვეები, ოკეანეები, თავისუფლების შეგრძნება და თავგადასავლები ბუნებაში. ტექსტის და მელოდიის განმეორებადი სტრუქტურა მარტივად რჩება მსმენელის ცნობიერში. ამ კონკრეტულ სიმღერას მანუ ჩაო მღერის ესპანურ და ფრანგულ ენებზე. თუმცა, მიუხედავად ასეთი პოზიტიური ტექსტისა, რომელიც მსმენელს მოუწოდებს მეტი შეგრძნებების მიღებისკენ, საკუთარი თავის შესაცნობად მოგზაურობებისკენ და ასე შემდეგ, იქვე არის საუბარი იმ გაურკვევლობაზე, რაც შეიძლება ახდეს ამ პროცესს. თუმცა პირველ რიგში ამ სიმღერას ერთი მარტივი და მნიშვნელოვანი ძალა აქვს. მას შეუძლია მსმენელს ღიმილი მოგვაროს სახეზე და გაულამაზოს ერთი უბრალო დღე. ეს უნივერსალური ენა. მანუ ჩაო ცდილობს მსმენელს დადებითი ემოციებისა და აღმოჩენებისკენ უბიძგოს. ჰიტი კულტურულ ფენომენად იქცა და მანუ ჩაოს საკულტო სახელი მოუტანა.

0: radio reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: ერთი ჰიტის ისტორია.
3: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
2: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
3: თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3.
2: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: პოეზია ეთერში. გადმოფრენას ეს ყორანი გალაქტიონი კითხულობს ჯანო იზორია.
1: გადმოფრენას ეს ყორანი მადათოზე აპირებს. განათებს რესტორანი ტივებიან ნაპირებს. ასე მიდის ეს ზამთარი სიზმარივით მდევარი, ასე რეკავს აზამდარი უქმი შემაქცევარი, რომ ისმოდეს საიათნოვას და ჟანგული ჰანგები, მიეთოვოს მოეთოვოს კედლებს ფარშა ვანგები, სულის ტირის დაროს ნანას კოჭლ საკ პირდები, დაანებე ფიროსმანა სევდიანი ტვირთები, რომ წავიდეს ეს ზამთარი სიზმარივით მდევარი, რომ რეკავდეს საზამთარი უქმი შემაქცევარი, ოცნებაო ჩემო ძველო, ვარდ ღამე და მთეველი, კიდევ ბევრი სადღე გრძელო, დაგვრჩა დაულევი.
0: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე.
2: რადიო სივრცე ყველა სივრცე ერთ თავაზე FM 98.5.

0: run, why don't you do right?
1: Reklama sirseze. 551 100 98.5.
2: Badagonis tsinandali. Harmoniuli da dakhvetsili tetri mshrali gvina. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რკაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
1: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5.

0: სივრცეზე.
1: იცოდით რომ თურმე
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
1: თურმე ბლოგში. სამუსაიფოც თავშეყრის ადგილები, სალაყბოები, დუქნები, სავაჭრო მაღაზიები თუ მოგვიანებით უკვე საროსკიპოები, ეთნოსით მრავალფეროვან დიფლის გართობაც არანაკლების ცოდნია. სალაყბო 19 საუკუნის დიფლის მემკვიდრეობით წინა საუკუნიდან რგებია. ძველი ქალაქელები სამუსაიფოთანაც სალაყბოდ თუ შეიკრიბებოდნენ, არამარტო ერთობოდნენ, არამედ საქმიან გარიგებებსაც დებდნენ. მაიდანზე ყოველდღიურად ასობით ადამიანი იკრიბებოდა და მისალმებას ქართულის გარდა რამდენიმე ენაზე მოისმენდით. აქვე ელოდნენ ცნობებსა თუ ჭორებს სამეფო სასახლიდანაც. ამბების გამავრცელებელ სალაყბოს ზეპირ გაზეთსაც უწოდებდნენ. საპოლიტიკო საიდუმლოებებსაც გამოიტანდნენ. ამბებს, ნამდვილებს თუ გამოგონილებს თანან მოიწონებდნენ ან კიდევ დაიწონებდნენ. თავდაპირველად სალაყბო მეფე ერეკლეს სასახლის წინ ყოფილა მაშინდელ ეგზარხოსის მოედანზე. 19 საუკუნის 30-იან წლებში კი მან ადგილი იცვალა დღევანდელი თავისუფლების მოედანზე გაშლილღა. თუმცა ადგილის შეცვლის მიუხედავად წესი და ტრადიცია არ უცვლია. თავისი სალაყბო ჰქონიათ წარჩინებულ ტიფლისელ მანდილოსნებსაც, მაგრამ მათი მთავარი ტაშფანდურა სახლების ბანებსა და აივნებზე იმართებოდა. მოსახლეობას სამუსაიფო თავშეყრის კიდევ ბევრი ადგილი ჰქონია, მაგალითად საფაროვის მაღაზია, ბერუან ალბანდის დუქანი თუ ორბელიანთა მამული. ძველი ქალაქელები დროის გასატარებლად ხშირად სტუმრობდნენ ქალაქის საგარეუბნო ბაღებს, ორთაჭალას, კრწანისა თუ სოლოლაქს. თუ მაშინდელ პრესას გადავხედავს, ტიფლისში ბევრი ევროპული საგნებიც იყიდებოდა. უცხო არ იყო ევროპელი მუსიკოსების სტუმრობა. ქალაქი იყო ეროვნულ ქართულის, ევროპულისა და აღმოსავლურ მუსლიმურის გზაჯვარედინი. 19 საუკუნის თბილის ევროპეიზაცია სხვა მხრივაც დაეტყო. პურის მოედნიდან აბანოებამდე ქუჩის ორივე მხარეს მრავალი საროსკიპო სახლი ყოფილა, სადაც ძირითადად მუსლიმი ქალები ყოფილან დასაქმებულნი და ყოველ საღამოს საღებავები, ეგრეთ წოდებული გალესილი ქალები გამლულ კაცებს სახლში ეპატიჟებოდნენ. თურმე მათ საკუთარი კლიენტთა წრეწყოლია, ამბობენ ჩამოსული ვაჭრებიო. ხოსების, ჭინკების, ბავაჭუას დუქნები. მამაკაცები მოცალეობის ჟამის დიდ ნაწილს სწორედ დუქნებს მიაშურებდნენ. დუქანი ქალაქის ქვედა ფენის მოსალხე ადგილს წარმოადგენდა. აპრაკუნის დუქნის ხშირი სტუმრები ყოფილან ნიკო ფიროსმანი და იეთიმ გურჯი. პირველი მათგანი თუ დუქნის კედლებსა და აბრებს ხატავდა, მეორე ლექსებს ქმნიდა. და ბოლოს ტიფლის სადღესასწაულო ილუმინაციებიც ჰქონია. ამისთვის კი ფისიან კასრებს იყენებდნენ, რომლებსაც ტრადიციულად დგამდნენ მთაწმინდაზე, მამა დავითის ეკლესიასთან ახლოს. ამას გარდა მთების თხემებზე დგამდნენ ანთებულ ჭრაქებს, რაც ქალაქს განსაკუთრებულ სიკაშკაშეს ზენდა.
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
1: თურმე ბლოგში.
0: თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს.

0: ერთი ჰიტის ისტორია.
1: Peter Sweet Symphony, ჰიტი, რომელიც 90-იან წლების მეორე ნახევარში ევროპის კონტინენტსა და ინგლისურენოვან ქვეყნებში ყველგან ისმოდა. სწორედ ამ სინგლით ბრიტანული ჯგუფი The Verve გახდა კუნძულებს მიღმაც ცნობილი. ბრიტპოპის ეპოქის პერიოდში ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და ცნობადი ჰიტი, რომელსაც მღეროდნენ ყველგან, სტადიონებსა და ბარებში. თუმცა ყველაფერი სასამართლოთი, ჩივილიცა და უფლებების ჩამორთმევით დასრულდა. The Verve, ბრიტანული როკ ჯგუფი და ფრონტმენი რიჩარდ ეშკროფტი 90-იან წლებში ადგილობრივ აუდიტორიაში ცნობილი სახელი იყო. 94 წელს კი მათ მიეცათ საშუალება ჩიკაგოს ფესტივალის ფარგლებში ამერიკულ ბაზარზე გასულიყვნენ. ეს კი ავტომატურად გარკვეულ კომერციულ წარმატებასაც გულისხმობდა. მაგრამ ბრიტანელებმა ნაცვლად პოპულარობისა, თავიანთი საქციელების გამო ზოგმა საავადმყოფოში, ზოგმაც კი იზოლატორში გაიყვიძეს. ამით დასრულდა მათი კარიერის პირველი ეტაპი. თუმცა ეშკროფტმა ბიჭები კიდევ ერთხელ შეკრიბა და ახალ ალბომზე დაიწყეს მუშაობა. ასე შეიქმნა სინგლი Bittersweet Symphony, მიკროსონატა, რომელიც რეალურად 1965 წლის Rolling Stones-ის Songbook-ის საორკესტრო რიფზეა აშენებული. ეს კი როლინგების ერთდროს პროდიუსერისა და მენეჯერის Andrew Oldham-ის და მისი ორკესტრის ჩანაწერია. ეშკროფტმა Oldham-ის ვერსია The Last Time გასემპლა თავის ყაიდაზე მოირგო და საკუთარი ხედვები დააშენა. სიმღერამ გაიზრულა და მსოფლიოში წარმატებულ ჰიტად იქცა. თუმცა კი ამ ტრეკის წარმატება საბოლოოდ სასამართლომდე მივიდა. ეშკროფტს წაართვეს უფლებები ამ სიმღერაზე და რა თქმა უნდა, ეს მიღებულ ფინანსურ სარგებელსაც ეხებოდა. საბოლოოდ რიჩარდმა სულ რამდენიმე 1000 ფუნტი მიიღო. არადა 1997 წლის სინგლი კომერციულად ფანტასტიკურად წარმატებული გამოდგა. მიუხედავად პირქუში ტექსტებისა, ის პოპულარულ კულტურაში აქტიურად მოიხმარებოდა. თუმცა იურისტებმა ეშკროფტს სარგებლის 100%-ივე მოუგეს სასამართლოში. მიუხედავად ამ სამართლებრივი თავგადასავლებისა, The Verve-ის ჰიტი დღესაც ძალიან პოპულარული სიმღერაა, რომელსაც უსმენენ და უყვართ.

0: ერთი ჰიტის ისტორია.
1: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
0: ეს შენი სივრცეა. FM 98.3.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103. ეს თქვენი სიმცეა. კინომუსიკა სიმცეზე.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. Brand History.
1: დღეს რადიო სივრცის ეთერში მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ და გემოვნებიან ბრენდზე ვისაუბრებთ. გერმანული კომპანია Hugo Boss-ის შემოსავალმა 2019 წელს 3 მილიარდ ევროს გადააჭარბა, რაც კომპანიისთვის რეკორდული წლიური შემოსავალია. მოგებამ კი 300 მილიონ ევრომდე შეადგინა. კომპანიაში დასაქმებულია 15000-მდე ადამიანი, მისი აქციების 83% თავისუფალ ბრუნვაშია, ყველაზე მსხვილი აქციონერი კი მარცოტოების ოჯახია, რომელიც წილის 15% ფლობს. Hugo Boss-ი 1923 წელს გერმანელმა დიზაინერმა Hugo Boss-მა თავის მშობლიურ ქალაქ მეციგენში ორ პარტნიორთან ერთად დაარსა. კომპანიის სათაო ოფისი დღესაც მეციგენში მდებარეობს. Hugo Boss-ის ოჯახი ვაჭრობაში იყო ჩართული და შესაბამისად 38 წლის ასაკში კომპანიის დაარსებისას ბიზნეს საქმიანობის საკმაო გამოცდილება ჰქონდა. დღეს უკვე პრესტიჟული და ძვირად ღირებული ტანსაცმლისა და აქსესუარების მწარმოებელმა კომპანიამ თავიდან მასიური მოხმარების ტანსაცმლისა და საწვიმარი პალტოების წარმოებით დაიწყო. თუმცა 1928 წელს გერმანიაში დაწყებულ დიდ ეკონომიკურ კრიზისს ვერც ის გადაურჩა და 1931 წელს გაკოტრდა. კრედიტორებმა მხოლოდ 6 საკერავი მანქანა დაუტოვეს. ამავე წელს Hugo Boss-ი გერმანიის ნაცისტურ პარტიაში გაწევრიანდა და პარტიის წევრებისთვის, მათ შორის შუტშტაფელისთვის ფორმის შეკერვა დაიწყო. ფორმაზე მაღალი მოთხოვნის გამო მის ბიზნეს საქმე კარგად მისდიოდა. 1941 წელს კომპანიის შემოსავალმა 3.3 მილიონ მარკას მიაღწია. მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ ბოსის ქარხანაში 140 პოლონელი და 40 ფრანგი ტყვე მუშაობდა. 1946 წელს ნაცისტების მხარდაჭერისთვის Hugo Boss-ი გაასამართლეს და დაბალი კატეგორიის დამნაშავეცნეს. დაპატიმრებას გადაურჩა, თუმცა იმ დროისთვის საკმაოდ სოლიდური ჯარი მის 100.000 მარკის გადახდა მოუწია. ასევე ჩამოართვეს ხმის მიცემისა და კომპანიის მართვის უფლება. კომპანია გადარჩა, Hugo კი 2 წელიწადში 1948 წელს გარდაიცვალა. 2011 წელს კომპანია Hugo Boss-მა ბოდიში მოიხადა იმისთვის, რომ 1940-იან წლებში მონურ შრომას იყენებდა. კომპანიის მართვა Hugo Boss-ის ქალიშვილის მეუღლემ ევგენ ჰოლიმ გააგრძელა. ბოსმა ისევ გააგრძელა ფორმების შეკერვა, მაგრამ უკვე მუშებისთვის, პოლიციელებისა და მეხანძრეებისთვის კერავდა. კომპანია შეკვეთებს ძირითადად მამაკაცის კოსტიუმებზე იღებდა. შეკვეთები სწრაფად იზრდებოდა და კომპანია ძნელ-ნელა ფართოვდებოდა. პირველი ბრენდირებული პიჯაკი Hugo Boss-მა 1970 წელს გამოუშვა, შავი კლასიკური სტილის. როგორც საერთაშორისო სავაჭრო მარკა Hugo Boss-ი 1977 წელს დარეგისტრირდა. კომპანია სპონსორი გახდა იმ დროისთვის ცნობილი ფორმულა 1-ის პილოტის ნიკი ლაუდას ჩაცმულობის შემდეგ კი მთლიანად მაკლარენის გუნდის. 1984 წელს კომპანიამ სუნამოების გამოშვება დაიწყო, რომლისგან მიღებული შემოსავალი დაეხმარა ფრანკფურტის საფონდო ბირჟაზე შესულიყო. 1989 წელს დან კომპანიამ ზის სათვალეების წარმოებაც დაიწყო. 1991 წელს კომპანიის 67.5% იტალიურმა კომპანია მარცოტო ტექსტილმა შეიძინა 165 მილიონ დოლარად. ეს ინვესტიცია კომპანიას განვითარებაში დაეხმარა და 2 წელიწადში ფეხსაცმლის გამოშვებაც დაიწყო. მაღაზიები გახსნა ამერიკასა და ჩინეთში. 2001 წელს კომპანიის წლიურმა შემოსავალმა 1 მილიარდ ევროს გადააჭარბა. 2005-2015 წლებში Hugo Boss-ის უმეტესი წილის მფლობელი Valentino Fashion Group-ი იყო, რომელმაც კომპანიის გაყიდვები მნიშვნელოვნად გაზარდა. წლიურმა შემოსავალმა 2.8 მილიარდ ევროს მიაღწია. შემდეგ საკონტროლო პაკეტი Permira Private Equity-მა შეისყიდა, რომელმაც აქციები თანდათან გაყიდა. დღეს კომპანია მსოფლიო მასშტაბით 500-ზე მეტ მაღაზიას ფლობს. Hugo Boss-ი ტანსაცმლის პარფიუმერიის და აქსესუარების ბაზარზე, სადაც დიდი კონკურენცია, თავის ადგილს მყარად ინარჩუნებს, რადგან მას აქვს თავისი სტილი და ხელწერა. ეგრეთ წოდებული ლაქშერი, კლასიკური, უმეტესად შავი ფერის ტანსაცმელი.
0: Brand History. ეს შენი სიუცია. FM

0: რა როლი აქვთ ქალებს საქართველოს გაქრისტიანებაში? როგორია ეკლესიის და სახელმწიფოს ურთიერთობა ქართული წერილობითი წყაროების მიხედვით? პროფესორი ნუგზარ პაპუაშვილი რუბრიკაში ქართულოგია.
1: საქართველოს გაქრისტიანების ისტორია ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფურცელია ქართველი ერის თავგადასავალში. ეს ბუნებრივია, რადგან ქრისტიანობის მიღებით და გაქრისტიანებით დაიწყო სრულიად ახალი ეპოქა. როგორც ცნობიერების თვალსაზრისით, ისე კულტურის თვალსაზრისით. თვითონ ქრისტიანობა არის სარწმუნოება, რომელიც მოწოდებულია შექმნას ახალი ერი, ახალი ხალხი, ახალი იერუსალიმი. ანუ ახალი ცნობიერების საზოგადოება და ეს გახლავთ ახალი აღთქმის პრინციპებისა და სოფხედელობის საფუძველზე შექმნილი საზოგადოება. საქართველოს გაქრისტიანების ამბავი ცნობილი გახდა იმ თავითვე საქართველოდან ჩასული ამბების მეშვეობით. აქ იგულისხმება პირველ რიგში უფლისწულ ბაკურის ვიზიტი რომში, კონკრეტულად ცნობილი არ არის სად, ბიზანტიონში თუ სხვა ქალაქში, ყოველ შემთხვევაში რომის აღმოსავლეთ ნაწილში, და ამ უფლისწულმა ბაკურმა, ანუ მირიან მეფის შვილიშვილმა, ჩაიტანა საქართველოს გაქრისტიანების ამბავი. უდიდესმა ისტორიკოსმა, გელასი კესარიელმა, თავის ისტორიაში შეიტანა. გელასის ისტორიის ეს ეპიზოდი თარგმნა ლათინურენოვანმა მწერალმა რუფინუსმა და ამ გზით გავრცელდა მთელ მსოფლიოში. მსოფლიოსთვის ცნობილი გახდა უნიკალური შემთხვევა ქალის მიერ ქვეყნის გაქრისტიანება. ჩვეულებრივ მისიონერები იყვნენ კაცები და ქვეყნისა და ერის გაქრისტიანების მისიას ძლიერი სქესის ადამიანები კისრულობდნენ და ამ შემთხვევაში საქმე გაქვს ქალი მისიონერის მოღვაწეობასთან და ამ ღვაწლის წარმატებასთან. საქართველოს ისტორიოგრაფია არის გამდიდრებული ისეთი მნიშვნელოვანი ძეგლით, როგორიც არის მოქცევაი ქართლისაი, რომელშიც ასახულია წმინდა ნინოს მისიონერული ღვაწლი. აქ თავს იყრის უამრავი ისტორიულ ფილოლოგიური და ლიტერატურათმცოდნეობითი პრობლემები. როდის დაიწერა ეს თხზულება? პირველი შრე აი ამ თხზულებისა რასაკვირველია უძველესი არის და დაკავშირებულია თვითონ საქართველოს ეკლესიის წარმოშობის დაფუძნების პირველივე დღეებთან. ეს ძეგლი მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც აქ არის ასახული ქრისტიანული სარწმუნოების არსი, ისევე როგორც ქრისტიანული სარწმუნოების არსი გადმოცემული არის მთლიანად ახალ აღთქმაში და განსაკუთრებით მოციქულთა საქმეები, ანუ მოციქულთა მოღვაწეობის ამსახველი წიგნი. და სწორედ ეს თხზულება ძალიან გავს მოქცევაი ქართლისაი, ძალიან გავს მოციქულთა საქმეებს და აქ ქრისტიანობა წარმოდგენილი არის განსაკუთრებული ფორმით, განსაკუთრებული მასშტაბით არის ქრისტიანობის არსი, ქრისტიანობის მნიშვნელობა ამ თხზულებაში მოცემული და რაც ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს წიგნი, ეს თხზულება არის მარად ახალი. შეიძლება ითქვას, რომ მას მარადისი სიახლე აქვს. განსაკუთრებით აქტუალურია ეს წიგნი დღეს, როდესაც დგას ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობის პრობლემა, როდესაც საქართველო დღეს აშენებს ახალ ცხოვრებას, ცდილობს ეს ცხოვრება შეუსაბამოს თანამედროვე სტანდარტებს, ცდილობს ისე ამას, რომ არ დაიკარგოს ქრისტიანობა და მისადაგებული იყოს ქრისტიანობის მთავარ სათქმელთან და ქრისტიანობის არსთან. და ამ წიგნში სწორედ ეს აზრია გატარებული, რომ ეკლესია და სახელმწიფო არის ორი სხვადასხვა ინსტიტუცია, ორი სხვადასხვა მოვლენა და იდეალურია ცხოვრება მაშინ და ქრისტიანობაც მაშინაა გამარჯვებული, როდესაც ეს ორი სხვადასხვა წარმომავლობის ინსტიტუცია ერთმანეთთან ჰარმონიულ კავშირში არის. კონკრეტულ მაგალითსაც ვიტყვი და ეს მთავარი მაგალითია და მთავარი ეპიზოდია წმინდა ნინოს ცხოვრებიდან. წმინდა ნინო მოინდომა საქართველოს მთიანეთის გაქრისტიანება. მეფე ეუბნება მას, რომ გაატანს ჯარს და თუ საჭირო იქნება, გამოიყენებს ჯარი ძალას, თუ კი მთიელები წინააღმდეგობას გაუწევენ. წმინდა ნინოს პასუხი ასეთია: არა ჯერ არს აღებად მახვილისა, არამედ მაცხოვარი ბრძანებს, რომელმან აღიღოს მახვილი, მახვილითაცა წარდგმდეს. სარწმუნოების გავრცელების საქმეში სახელმწიფოს არაფერი დანიშნულება არ აქვს, შეიძლება ითქვას მარც არც არაფერი ესაქმება, გარდა იმისა, რომ თუ კეთილი ნება და სურვილი არის, შეუწყოს ხელი უბრალოდ ამ პროცესის განვითარებას, მაგრამ ყოველგვარი სახელმწიფოებრივი მექანიზმების გამოყენების გარეშე. და იქ ნათქვამია, რომ სამეფო ხელისუფლებამ არ დაიჯერა ნინოს ეს ნათქვამი, და როდესაც მთიულებში წმინდა ნინომ იქადაგა ეს სარწმუნოება, ზოგმა მიიღო ნებით, დიდმა ნაწილმა შიშით მოსცა კერპნი, მათნი დალეწვადო, ესე იგი შეეშინდათ, დალეწეს კერპები და თვითონ კი გადაიკრიფნენ სულ სხვაგან, თოშეთსო, მიატოვეს მაშასადამე მამაპაპეული ადგილი და გადაიკრიფნენ სხვაგან. და წმინდა ნინოს სიტყვები არის არაჩვეულებრივი: აი ხომ გასაგებია, გასაგებია, რას ვამბობდი, რომ სარწმუნოების გავრცელების საქმეში ძალადობას არ შეიძლება ჰქონდეს ადგილი. მაშასადამე აი აქ აკუმულირებულია, ასე ვთქვათ, მარცვლების სახით, ფესვების სახით არის მოცემული სახელმწიფოს და საზოგადოების მოწყობის ცივილიზებული მოდელი, რომ ერთმანეთისაგან უნდა იყოს გამიჯნული საერო და საეკლესიო სფეროები, და ცხოვრება მაშინ არის იდეალური და სახარებაც მაშინ აკურთხებს ცხოვრებას, როდესაც აი ეს სფეროები ერთმანეთთან ჰარმონიულ კონტექსტში არიან და ჰარმონიულად თანამშრომლობენ.
0: ქართულოგია.
2: ეს შენი სივრცეა. FM 98.5. რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ. FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

რადიო სიუცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სიუცეა. კინომუსიკა სიუცეზე.

0: გამგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სიურსეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
4: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
6: იცოდით რომ თურმე
5: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
6: თურმე ვლოგში.
7: თბილისელი მდიდარი ვაჭრის მიქაელ არამიანცის გამდიდრების თბილისური ცხოვრებისა და სიღატაკეში გატარებული სიცოცხლის ბოლო წლებზე ბევრი რამ არის ცნობილი, თუმცა კოსტავას ქუჩიდან თორაძის ქუჩამდე მიმავალი გზა თუ მის შეყვარებულს ეკუთვნოდა, ალბათ ცოტამ თუ იცის. მიქაელ არამიანცი ქალაქის ყველაზე მდიდარი ვაჭრების რიგს მიეკუთვნებოდა. იგი თბილისის ვაჭრების უმაღლესი გილდიის წევრი იყო და დავით სარაჯიშვილთან, ალექსანდრე მანთაშოვთან, ევგენი ზემელთან, აკაკი ხოშტარიასთან და მელი ქაზარიანსთან ერთად ქალაქის განვითარებაში უდიდესი წვლილი მიუძღვის. არამიანცი წარმოშობით მთიანი ყარაბაღიდან ყოფილა. 1871 წელს 28 წლის ასაკში ჩამოვიდა თბილისში და სწორედ 28 წლისამ შეაგროვა პირველი მილიონიც. ვაჭრობდა ქსოვილებით, აბრეშუმით, შალით. ჩართული იყო შაქრის ტრანზიტულ კომერციაში, თუმცა დიდი ქონება ნავთობის სფეროში დააგროვა. არამიანცის ბიზნეს იმპერია უზარმაზარი გახდა, თუმცა კომერციაში წარმატებულ არამიანც პირად ცხოვრებაში ნამდვილად არ გაუმართლა. ჯერ კიდევ ტიფლიში ყოფნისას მას ცნობილი კომერსანტის შოლკოიანცის 18 წლის ქალიშვილი ეხისაპეტი შეუყვარდა. მალე არამიანცმა იგი ცოლად მოიყვანა და ახალშექმნილი ოჯახი ბაქოში გაემგზავრა. თუმცა როგორც აღმოჩნდა, ეხისაპეტი ერთგული მეუღლე არ იყო. არამიანცის სახლში ჩხუბი და აყალმაყალი ჩვეულებრივი მოვლენა გახლდათ. ეხისაპეტი მსუბუქი ყოფაქცევის ქალი აღმოჩნდა, რომელსაც უამრავი საყვარელი ჰყოლია. ოჯახის ნაცვლად მთელ დროს რესტორნებში ატარებდა. მიქაელმა ცოლის შეზღუდვა სცადა და სახარჯო ფულის გაცემა შეუწყვიტა, მაგრამ ქალი მაინც ვერ შეაჩერა. ეხისაპეტს ბაქო საშინლად არ მოსწონდა და ქმარს ყოველდღე ტიფლისში დაბრუნებას სთხოვდა. საბოლოოდ არამიანცი ცოლმა დაიყოლია. მიქაელმა ბაქოში საქმე გაყიდა და ტიფლის დაუბრუნდა, მაგრამ ოჯახში მდგომარეობა არც აქ შეცვლილა. არამიანცის ცოლის სასიყვარულო ისტორიებს მთელი ქალაქი ირონიით ყვებოდა. არამიანცი ცოლის ღალატს დიდხანს ვერ იჯერებდა და ეგონა, რომ ამჭორებს კონკურენტები უცელებდნენ, მაგრამ ერთხელ შემთხვევით ეხისაპეტის სასიყვარულო ბარათები ჩაუვარდა ხელში, რის შედეგადაც ოჯახი დაინგრა. გაყრის სასამართლო პროცესი თურმე 8 წელს გაგრძელდა, რადგანაც არამიანცმა კაპიტალის დიდი ნაწილი დაკარგა. ეხისაპეტის შემდეგ არამიანცი ტიფლისის ცნობილ ლამაზმანს ევგენია შხანს დაუახლოვდა. მართალია ევგენია ცოლად არ მოუყვანია, თუმცა ყველგან ამბობდა, რომ იგი მისი მეუღლე იყო. საყვარელ ქალს ქალაქის ცენტრში ოლგას ქუჩაზე სამსართულიანი სახლი აუშენა. ბიზნესმენ ჩანს არც ევგენიას შემთხვევაში გაუმართლა. შხანცმა ის მიატოვა და საყვარელთან ერთად ქალაქიდან გაიქცა. არამიანცი საბოლოოდ ტიფლისში დაფუძნდა და მშენებლობის ბიზნესზე გადაერთო. გოლოვინის პროსპექტზე აშენა სასტუმრო მაჟესტიკი დღევანდელი თბილისი მერიოტი. სასტუმრო პალას ოტელი, რომელიც დღევანდელი თეატრალური უნივერსიტეტის შენობაა და რა თქმა უნდა ქალაქის საავადმყოფო, სადაც პაციენტებს სრულიად უფასოდ მკურნალობდნენ და ექიმების ხელფას არამიანცი იღდიდა. უანგაროდ გაკეთებული უამრავი სიკეთის მიუხედავად საბჭოთა ხელისუფლებამ არამიანც ყველაფერი ჩამოართვა. საკუთარ სახლში მხოლოდ სარდაფი შეხვდა, სადაც შვილებთან ერთად ცხოვრობდა. ამბობდნენ, რომ ხშირად ხედავდნენ მაჟესტიკთან მარტო სულად მჯდომს, რომლის აშენებაც მილიონები დაუჭდა. სინანულით ათვალიერებდა შენობას და ეფერებოდა კედლებს. 1924 წელს არამიანცი სილატაკეში გარდაიცვალა. დასაფლავებაზე უამრავი თბილისელი მივიდა. არამიანცი ხოჯევანის სომხურ სასაფლაოზე დაკრძალეს, თუმცა კომუნისტებმა სასაფლაოს ადგილას ბაღი მოაწყვეს და მიქაელ არამიანცის საფლავის სამუდამოდ დაიკარგა.
5: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიბარიძის
6: თურმე ვლოგში.
5: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
8: Touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: დაგვიგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ეს რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ მოსმენთ ერთმანეთს.

0: რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.
1: Brother, what's up?
2: This is a big party, man.
1: Brother, like, it's

0: ტელევიზია ეთერში. გადმოფრენას ეს ყორანი გალაქტიონი კითხულობს ჯანო იზოლია.
1: გადმოფრენას ეს ყორანი მადათოზე აპირებს. განათებს რესტორანი ტივებიან ნაპირებს ასე მიდის. ეს ზამთარი სიზმარივით მდევარი ასე რეკავს აზანდარი უქმი შემაქცევარი რომ ისმოდეს საათნოვას და ჟანგული ჰანგები მიეთოვოს მოეთოვოს კედლებს ფარშა ვანგები სულის ტირის დაროს ნანას კოჭლ საკ პირდები და ნებე ფიროსმანა სევდიანი ტვირთები რომ წავიდეს ეს სამთარი სიზმარივით მდევარი რომ რეკავდეს საზანდარი უქმი შემაქცევარი ოცნებაო ჩემო ძველო ვარდ ღამე და მთეველი კიდევ ბევრი სადღე გრძელო დაგვრჩა დაულეველი
0: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე
2: კინომუსიკა სივრცეზე

0: ტრენდი სტორი. დღეს რადიო სივრცის ეთერში მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ და გემოვნებიან ბრენდზე ვისაუბრებთ. გერმანული კომპანია Hugo Boss-ის შემოსავალმა 2019 წელს 3 მილიარდ ევროს გადააჭარბა, რაც კომპანიისთვის რეკორდული წლიური შემოსავალია. მოგებამ კი 300 მილიონ ევრომდე შეადგინა. კომპანიაში დასაქმებულია 15000-მდე ადამიანი, მისი აქციების 83% თავისუფალ ბრუნვაშია, ყველაზე მსხვილი აქციონერი კი მარცოტოების ოჯახია, რომელიც წილის 15% ფლობს. Hugo Boss-ი 1923 წელს გერმანელმა დიზაინერმა Hugo Boss-მა თავის მშობლიურ ქალაქ მეციგენში ორ პარტნიორთან ერთად დააარსა. კომპანიის სათაო ოფისი დღესაც მეციგენში მდებარეობს. Hugo Boss-ის ოჯახი ვაჭრობაში იყო ჩართული და შესაბამისად 38 წლის ასაკში კომპანიის დაარსებისას ბიზნეს საქმიანობის საკმაო გამოცდილება ჰქონდა. დღეს უკვე პრესტიჟული და ძვირად ღირებული ტანსაცმლისა და აქსესუარების მწარმოებელმა კომპანიამ თავიდან მასიური მოხმარების ტანსაცმლისა და საწვიმარი პალტოების წარმოებით დაიწყო. თუმცა 1928 წელს გერმანიაში დაწყებულ დიდ ეკონომიკურ კრიზისს ვერც ის გადაურჩა და 1931 წელს გაკოტრდა. კრედიტორებმა მხოლოდ 6 საკერავი მანქანა დაუტოვეს. ამავე წელს Hugo Boss-ი გერმანიის ნაცისტურ პარტიაში გაწევრიანდა და პარტიის წევრებისთვის, მათ შორის შუცშტაფელისთვის ფორმის შეკერვა დაიწყო. ფორმაზე მაღალი მოთხოვნის გამო მის ბიზნეს საქმე კარგად მისდიოდა. 1941 წელს კომპანიის შემოსავალმა 3.3 მილიონ მარკას მიაღწია. მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ ბოსის ქარხანაში 140 პოლონელი და 40 ფრანგი ტყვე მუშაობდა. 1946 წელს ნაცისტების მხარდაჭერისთვის Hugo Boss-ი გაასამართლეს და დაბალი კატეგორიის დამნაშავეცნეს. დაპატიმრებას გადაურჩა, თუმცა იმ დროისთვის საკმაოდ სოლიდური ჯარი მის 100,000 მარკის გადახდა მოუწია. ასევე ჩამოართვეს ხმის მიცემისა და კომპანიის მართვის უფლება. კომპანია გადარჩა, Hugo კი 2 წელიწადში 1948 წელს გარდაიცვალა. 2011 წელს კომპანია Hugo Boss-მა ბოდიში მოიხადა იმისთვის, რომ 1940-იან წლებში მონურ შრომას იყენებდა. კომპანიის მართვა Hugo Boss-ის ქალიშვილის მეუღლემ ევგენ ჰოლიმ გააგრძელა. ბოსმა ისევ გააგრძელა ფორმების შეკერვა, მაგრამ უკვე მუშებისთვის, პოლიციელებისა და მეხანძრეებისთვის კერავდა. კომპანია შეკვეთებს ძირითადად მამაკაცის კოსტიუმებზე იღებდა. შეკვეთები სწრაფად იზრდებოდა და კომპანია ძნელ-ნელა ფართოვდებოდა. პირველი ბრენდირებული პიჯაკი Hugo Boss-მა 1970 წელს გამოუშვა, შავი კლასიკური სტილის. როგორც საერთაშორისო სავაჭრო მარკა Hugo Boss-ი 1977 წელს დარეგისტრირდა. კომპანია სპონსორი გახდა იმ დროისთვის ცნობილი ფორმულა 1-ის პილოტის ნიკი ლაუდას ჩაცმულობის შემდეგ კი მთლიანად მაკლარენის გუნდის. 1984 წელს კომპანიამ სუნამოების გამოშვება დაიწყო, რომლისგან მიღებული შემოსავალი დაეხმარა ფრანკფურტის საფონდო ბირჟაზე შესულიყო. 1989 წელს დან კომპანიამ ზის სათვალეების წარმოებაც დაიწყო. 1991 წელს კომპანიის 67.5% იტალიურმა კომპანია მარცოტო ტექსტილმა შეიძინა 165 მილიონ დოლარად. ეს ინვესტიცია კომპანიას განვითარებაში დაეხმარა და 2 წელიწადში ფეხსაცმლის გამოშვებაც დაიწყო. მაღაზიები გახსნა ამერიკასა და ჩინეთში. 2001 წელს კომპანიის წლიურმა შემოსავალმა 1 მილიარდ ევროს გადააჭარბა. 2005-2015 წლებში Hugo Boss-ის უმეტესი წილის მფლობელი Valentino Fashion Group-ი იყო, რომელმაც კომპანიის გაყიდვები მნიშვნელოვნად გაზარდა. წლიურმა შემოსავალმა 2.8 მილიარდ ევროს მიაღწია. შემდეგ საკონტროლო პაკეტი Permira Private Equity-მა შეისყიდა, რომელმაც აქციები თანდათან გაყიდა. დღეს კომპანია მსოფლიო მასშტაბით 500-ზე მეტ მაღაზიას ფლობს. Hugo Boss-ი ტანსაცმლის პარფიუმერიის და აქსესუარების ბაზარზე, სადაც დიდი კონკურენცია, თავის ადგილს მყარად ინარჩუნებს, რადგან მას აქვს თავისი სტილი და ხელწერა. ეგრეთ წოდებული ლაქშერი, კლასიკური, უმეტესად შავი ფერის ტანსაცმელი.
1: ბრენდი სტორი. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM

0: რეგიონა.
1: რეკლამა სიურსეზე 551 100 98.5. წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-ამდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
4: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
5: რადიო სიუცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიუცეა.

0: რეკლამაციურცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ეს რადიო სივრცეა. Chris Minetsi Urtseze FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფუადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანე ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
4: წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
5: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: in life and all the horrible things that are just the other half of the great things in life. And how you don't really get greatness without sacrifice. You don't get good things without a little bit of pain. And how happiness is the substitute for the emptiness that you can sometimes feel on the other side.
1: Radio 6-ზე, ყველა სიურზე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
2: რა გავლენა მოახდინა ღვინომ ქართულ კულტურაზე? რასახის ვაზის ჯიშები არსებობდა საქართველოში? ეთნოლოგი ირაკლი ფიფია რუბრიკაში ქართულოგია.
3: მეღვინეობასთან დაკავშირებით საუბარი პირველ რიგში არქეოლოგიური ძეგლებით იწყება ხოლმე. როგორც წესი, ბევრს მოგვისმენია კიდევაც, რომ 8000 წლოვანი ღვინის კულტურა და ტრადიციები გაგვაჩნია, რაც იმას გულისხმობს, რომ ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 6000 წლის წინ დაფიქსირებულია არქეოლოგიური გათხრებით პირველი კულტივირებული წიწა. ეს ძალიან სპეციფიური ინფორმაციაა და ძალიან საინტერესო ამავე დროს, იმიტომ რომ ზოგადად ველური ყურძენი განსხვავებული ფორმის კურკით გამოირჩევა, უფრო წაწვეტებული ბოლო აქვს. აი, კულტივირებულ ყურძენს კი უკვე მომრგვალებული ბოლო აქვს, რაც რისი დადასტურებაც პირველი, სწორედაც რომ 8000 წლის დაახლოებით 8000 წლის წინ მოხდა საქართველოში. რამაც ასე ვთქვათ, ქართველ მეცნიერებს შესაძლებლობა მისცა, რომ აი მსგავსი ტიპის თეორია წარმოიყენებინათ. მაგრამ გარდა ამისა არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამ, რაც საქართველოს ღვინის აკვნად წარმოაჩენს. ეს არის კერძოდ ლინგვისტური ფაქტორი. სიტყვა ღვინო, ანუ ყურძნისაგან დამზადებული სასმისი, ქართულში ფიქსირდება როგორც ღვინო. დანარჩენ კულტურებში ფიქსირდება როგორც wine, vino, vin და ასე შემდეგ. ყველა დანარჩენ ენაში, რომელშიც ღვინო ფიქსირდება სოფლიოში, ასობგერა ღ არ არის წარმოდგენილი. ლინგვისტიკაში ცნობილია, რომ ენა, როდესაც ღებულობს რაღაც სიტყვას ნასესხობით, არასდროს არ ართულებს ამ სიტყვას, პირიქით ყოველთვის ამარტივებს. შესაბამისად, სწორედ ქართველი და სოფლიო ლინგვისტები თანხმდებიან იმ ფაქტზე, რომ ვინაიდან საქართველოში არის ყველაზე რთული ფორმა ამ სიტყვის შემორჩენილი ღვინო, სწორედ ამიტომაც საქართველოში უნდა ყოფილიყო ეს სახელი შექმნილი და შემდგომ გავრცელებული დანარჩენ სოფლიოში. აი ამ ორ ფაქტზე დაფუძნებით, არქეოლოგიურზე და ლინგვისტურზე, საქართველო ითვლება ღვინის სამშობლოდ. მაგრამ მაინც რას გულისხმობს ღვინის სამშობლოობა? რაში მდგომარეობს უნიკალურობა ქართული საზოგადოების ღვინოსთან ურთიერთობაში? ეს არ არის მხოლოდ და უშუალოდ ერთი სახეობის რაღაცა სასმისი დაიწურა და დაღვინდა და ასე შემდეგ. საუკუნეების, ათასწლეულების განმავლობაში იმდენად სრულყოფილად შეგვიძლია გავადევნოთ თვალი ღვინის, ყურძნის ჯერ და შემდგომ უკვე ღვინის განვითარებას როგორც ცალკეული კულტურის, რომ სრულად ვხედავთ ქართველი კაცი როგორ ნელ-ნელა იხვეწებოდა ღვინოსთან ურთიერთობაში, როგორ აუმჯობესებდა ღვინოს და თვითონაც როგორ ცდილობდა თავისი ცხოვრების წესი მოერგო ღვინის ფაზებზე. პირველი ესეთი საინტერესო მაგალითი ამ თვალსაზრისით რომ ვთქვათ, არის მაგალითად ზაფხულში, აი სადღაც აგვისტოს დასაწყისიდან უკვე იწყება პერიოდი, როდესაც ღვინო, როდესაც ვენახი უნდა მიუშვა თავის თავზე, თავის ნებაზე და უნდა აცალო წიფობაში შესვლა. სწორედ აი ამ მოკლე 3-4 კვირიან პერიოდს ეწოდება არდადეგობაი. ანუ ამ დროს არ უნდა დადგე ვენახში. აი ამ სიტყვიდან მოდის სხვათაშორის დღეს, როდესაც ზაფხულობით სკოლებს დაითხოვენ ხოლმე და უწოდებენ ხოლმე ამ პერიოდს არდადეგებს. ბევრი სიტყვა არის ქართულში, რომელიც ღვინოსთან ერთად განვითარდა და ღვინის თვალსაზრისით შემოვიდა ქართულ ხმარებაში. მაგრამ ეს საუბრები, ლინგვისტური საუბრები ცოტა შორს წაგვიყვანს, ჩვენ უფრო ღვინის კულტურაზე რომ მოახდინოთ კონცენტრირება, ღვინის რამოდენიმე სახეობა არსებობდა ქართულ კულტურაში და თითოეულს თავისი სახელიც კი გააჩნდა ხოლმე. კერძოდ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არსებობს მაგალითად სამეურნეო ღვინო, არსებობს შუმი, არსებობს იგივე ჩუმი, არსებობს საზედაშეო ღვინო და სხვა და სხვა და სხვა. თითოეულს დამზადების თავისი მეთოდოლოგიაც კი გააჩნია. მაგალითად, როდესაც გვინდა რომ ვაწარმოოთ ცოტათი უფრო მსუბუქი, ჯანზე მომყვანი ღვინო, ანუ იგივე სამეურნეო ღვინო, თითო ჩაფს, რომელიც ერთი დოქის ზომაა დაახლოებით, რომელსაც გაიყოლებდნენ ხოლმე ყანაში, ვენახში, ამ ღვინის საწარმოებლად სპეციალური ტექნოლოგია გამოიყენებოდა. მაგალითად, პირველი დაწურვის შემდეგ საწნახელში დარჩენილ ჭაჭას დაამატებდნენ ცოტა წყალს და დაუკეტავდნენ სარქველს. რამოდენიმე დღე მასშივე დაძველდებოდა, როდესაც აიჭრებოდა, ასე ვთქვათ, ეს ჭაჭა და მწარე გემო მიეცემოდა, აი შემდეგ უკვე გახსნიდნენ საწნახელის დალუქულ თავს და ჩაუშვებდნენ კბილთან ერთად, ანუ დაწურულ ყურძნის წვენთან ერთად. სწორედ ასეთი წესით დაყენებული ღვინო უფრო გემრიელი და უფრო საინტერესო თვისებების მატარებელი იყო, რომელიც ყოველდღიური ხმარებისთვის გამოიყენებოდა. მაგრამ არის ასევე მაგალითად ჩუმი, იგივე შუმი ღვინო, რომელიც სხვა მეთოდოლოგიით მზადდებოდა. რამოდენიმე მეთოდოლოგია შუმის დამზადების, თუმცა ერთი თავისებურება ის არის, რომ ეს არის ძირითადად კბილი ღვინო, რომელსაც ქალბატონებისთვის და მოხუცი ადამიანებისთვის იყენებდნენ. როგორც წესი, ამ ღვინოს არ დააყოლებდნენ ხოლმე არც ჭაჭას და არც ღვინის დედას. შესაბამისად, ამ წესით მიღებული ღვინო არც წიპწის სიმწარეს იძენდა და მთლიანად ინარჩუნებდა ამ სიტკბოებას. როდესაც ღვინოზე ვსაუბრობთ და ღვინის დაყენებაზე, აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ქვევრი. ქვევრი ეს არის თიხისგან შექმნილი ღვინის დასაძველებელი და შესანახი ჭურჭელი, რომელიც მიწის ქვეშ ინახება, მისი პირი არის მიწის პირზე მოსული და ეს ჭურჭელი ამ ბოლო დროს უკვე არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლად გამოვაცხადეთ. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ეს საუკუნეების განმავლობაში გამოცდილებით ვითარდებოდა და დღესაც გრძელდება ეს ტრადიცია. სწორედ ეს არის ქართული კულტურის მნიშვნელობა და აი ქართული მეღვინეობის კულტურის მნიშვნელობა, რომ უკვე 8000 წელია როგორც მინიმუმ საქართველოში ღვინის კულტურა და ტრადიციები ვითარდება. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ხშირად როდესაც მტერი შემოესეოდა, სწორედაც რომ პირველი ვენახს კაფავდა, მაგრამ ქართველი გლეხი სწორედ აი ამ უნარით გამოირჩეოდა, რომ პირველი რის აღდგენასაც იწყებდა იყო ვენახის აღდგენა, რომ მომავალი წლისთვის მაინც ყოფილიყო მოსავალი მზად.
2: ქართულოგი
1: კახეთი უსმენს რადიო სიუცეს FM 102.3.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5.

0: საქართველოს კულტურის სამინისტრო. შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
1: საფირო. მე ზურმუხტო ჩემო სამშობლო მხარეო.
2: მარიბით ჩემო სიშღამების ქდარი ქროლიც იწვევს, ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს.
0: პოეზია ეთერში.
3: უსიყვარულოდ გალაქტიონი კითხულობს ნანა შვანია. უსიყვარულოდ მზეარსუფებს ცის კამარაზე სიუარ დაქრის ტყე არ ქრდება სასიხარულოდ. უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე არც უკვდავება არ არსებობს უსიყვარულოდ. მაგრამ სხვა სიყვარული უკანასკნელი, როგორც ყვავილი შემოდგომის ხშირად პირველს ჯობს. იგი არ უხმობს ქარიშხლიან უმიზნოვნებებს, არც ყმაწვილურ ჟინს, არც ველურ ხმებს იგი არ უხმობს. და შემოდგომის სიცივეში ველად გაზრდილი, ის გაზაფხულის ნასყვავილებს სულაც არ აღგავს. სიოს მაგივრად ქარიშხალი ალერსება დავნების ნაცვლად უხმო ალერს გარემო უცავს და ჭკნება სიყვარული უკანასკნელი ჭკნება წუხარეთ ნაზად მაგრამ უსიხარულოდ და არ არსებობს ქვეყანაზე თვითკვდავება თვითუ კუტავებაც არ არსებობს უსიყვარულო.
0: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე.
4: კინომუსიკა სივრცეზე.

მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5. თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება. როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
0: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: can y'all dig it up?
1: Gakhreti Usmens Radio Sirces FM 103.3. Erti hitis istoria.
2: Georgia on my mind. ეს სიმღერა ის უყვართ ამერიკის შტატ ჯორჯიაში რომ 1979 წელს შტატის ოფიციალურ ჰიმნად და სიმღერადაც კი გამოაცხადეს. ძირითადი მიზეზი გარდა იმისა რომ სიმღერა მართლაც ამშვენიერ სამხრეთულ შტატს ეძღვნება ისაა რომ იქ დაბადებულმა და გამოზრდილმა ლეგენდარულმა რეი ჩარლზმა შეასრულა. გარდა რეალურად სიმღერა კარგ ხნით ადრე დაიწერა, შესრულდა მრავალგზის და გარკვეული პოპულარობაც უკვე ჰქონდა მოპოვებული. კი ვთქვი რომ ჯორჯიის შტატს ეძღვნება და ჩვენს ქართულ ჯორჯიელებსაც კი მოგწონს და ვიღაცებს ცოცხლადაც კი მოუსმენიათ რეი ჩარლზის თბილისური შესრულება, მაგრამ ტექსტის ავტორი, როდესაც ქაღალდის ნაგლეჯზე წერდა ამ სიმღერას, თავში ქალი სახელად ჯორჯია ყავდა. თუმცა ამას უკვე დიდი მნიშვნელობა აღარ აქვს. ამბავი კი ასე იყო. 1980 წელს შესანიშნავმა მუსიკოსმა ჰოგი კარმაიკლმა, როგორც თავად ამბობს, საქსაფონისტ ფრენგი ტრამბაუერის რჩევით დაწერა სიმღერა სამხრეთ შტატზე. ტექსტი ჰოგის მეგობარ სტიუარტ გორელს ეკუთვნის, რომელსაც მას შემდეგ არაფერი დაუწერია და საერთოდაც საბანკო სფეროში გააგრძელა მუშაობა. ამ ნამუშევრით კი მუსიკის ისტორიაში დარჩა. ჰოგიმ სიმღერის პირველი ვერსია ლეგენდარულ ჯაზ კორნეტისტ ბიგ სპაიდერბეკესთან ერთად ჩაწერა, რომელსაც ძალიან სევდიანი ისტორია აქვს. ის რეალურად გალეული ნიჭია, შეიძლება ითქვას, სამწუხაროდ ეს მისი ერთ-ერთი ბოლო სესია იყო. 28 წლის ასაკში ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების შედეგად გამოწვეული გართულებებით გარდაიცვალა. შემდეგ წამოვიდა ქავერების დიდი ნაკადი, მაგრამ როკენროლის ერაში სიმღერაზე მოთხოვნა ფაქტობრივად გაქრა. ეს 50-იანი წლებია. და მოდის 1960 წელი. ახალგაზრდა რეი ჩარლზი ტოვებს Atlantic Records და ABC-ს ხმისჩამწერ სტუდიაზე წერს ალბომ The Genius Hits the Roads. 12 ტრეკისგან შემდგარი კონცეპტუალური ნამუშევარი, მათ შორის სინგლი Georgia in my mind. როგორც თავად თქვა, ეს სიმღერა მისთვის არ უკავშირდებოდა არც ქალს და არც შტატს. მისი თქმით, ეს უბრალოდ ლამაზი და რომანტიკული მელოდია იყო. ეს რომანტიკული მელოდია გახდა ჰიტი, მისი ცოცხალი შესრულება კი ცალკე საოცრება. 1979 წელს კი ჯორჯიის შტატის წარმომადგენელთა პალატამ სიმღერა შტატის ოფიციალურ ჰიმნად გამოაცხადა. მანამდე კი რეი ჩარლზ ბოდიში მოუხადა. ამ სიმღერას პოლიტიკური მნიშვნელობაც კი მიეცა, როდესაც ჩარლზმა უარი თქვა 1961 წლის ჯორჯიის შტატში სეგრეგირებულ საკონცერტო დარბაზში გამოსვლაზე. ამის გამო გაუნაწყენდნენ და დააჯარიმეს კიდეც, თუმცა საბოლოოდ შტატის ჰიმნად სწორედ რეის ნამღერი დააკანონეს. რეი ჩარლზი სტუმრობდა თბილისსაც, შორეულ 1996 წელს და ჯორჯიასაც უმღერა. ინტერნეტში დღემდე მოიპოვება ედვარდ ჯევარნაძისა და რეი ჩარლზის შეხვედრის ამსახველი ვიდეომასალა. ჩვენ კი ეს შესანიშნავი ჰიტი მოვისმინოთ.

ერთი ჰიტის ისტორია. რადიო სიურზე. ყველა სიურზე ერთ თავაზე. FM 98.5.

0: პოეზია ეთერში. დილის ბინჩი, მურმან ლებანიძე, კითხულობს როლანდ ოქროპირიძე.
1: დილის ბინჩი, ვერის ხიძე მოხდი. თოდა, თოდა რა ლამაზა თოდა. გადამიდგა და ბოდიშის მოხდით გამაჩერა. სიგარეტი მთხოვა. მივაწოდე გაიხარა კაცმა. მოუკიდე, თრალი ვარო მითხრა. გავაბოლეთ, გულის ფსკერზე დათვა, თქვა მადლობა. რა დროა მკითხა? მე ვთხარი ხუთი იყო დილის. ხიძე დავრჩი. ის გავიდა გაღმა. ჰეჰეჰე. შეუძახა თფილის და ღიღინით ვერის შეღმართს გაყვა. თოდა, თოდა, რა ლამაზა თოდა. თოდა, თოდა, რა კარგია თოა. რა კარგია, რა ბევრი და ცოტა. თოლში კაცმა სიგარეტი მთხოვა. თფილის მისი ამშვენებდა სიფთა. სუფთა იყო, დადიოდა კიკოთ. იმ დილას რომ გაბოლება მთხოვა, ის ჯიგარი, ის ნიაზა იყო.
0: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე.
2: კინომუსიკა სივრცეზე.

0: გადი
1: ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5 რადიო სიმცე უკვე გახეჭია გადმოერთეთ FM 102.3 ეს თქვენი სიმცეა

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწი თელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
4: წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 55

0: მოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე.
1: გესალმებით ჯაზის სივრცეში, ღამის მუსიკალურ ტერიტორიაზე, სადაც გამორჩეულ ალბომებს, ნამუშევრებს, მუსიკოსებს უსმენთ. მე გადაცემის ავტორი გიორგი ლორია ვარ. რახან თქვენი რადიო მიმღები 98-სა და 5-ზე ამომართული, შესაბამისად დროის ამ მონაკვეთში გაქვთ შესაძლებლობა მოისმინოთ ახალი ან ძველი, მაგრამ გამორჩეული ჩანაწერები. როდესაც ბიტლზის ჰიტები გამოჩნდა 8-9 წლის ვიყავი და ამან ჩემზე უდიდესი შთაბეჭდილება მოახდინა. მათ გარეშე არ ვიცი გავხდებოდი თუ არა მუსიკოსი ან გიტარისტი. ეს ეპოქალური გიტარისტის, კომპოზიტორის, პეტ მეთინის სიტყვებია და სწორედ ლეგენდარული ლივერპულელების გავლენით აირჩევს გიტარას მისი მუსიკალური სამყაროს ასაშენებლად თუ შესაქმნელად. დღეს მინდა მეთინის შარშანდელი და ჯერჯერობით ბოლო ალბომიდან Dream Box მოუსმინოთ სამ კომპოზიციას, სამივე ორიგინალურს. ეს ძალიან საინტერესო რელიზია იმ მიზეზითაც, რომ იდეაში ეს ჩანაწერი არც უნდა გაკეთებულიყო, ვინაიდან ავტორმა ის წლების შემდეგ თავის მყარ დისკზე არქივებში ქექვისას თუ ჩხრეკისას აღმოაჩინა. რეალურად მივიწყებულიც კი ჰქონდა ეს ჩანაწერები, ნოუთები, როგორც დღეს უყვართ ხოლმე თქმა. ანუ მისი იდეები განწყობის შედეგია. ის ნაფიქრი, რაც შემდეგ თავიდან აღმოჩენიდან მალევე ამ შესანიშნავ ალბომში დამუშავდა, მუსიკალური ზმანებასავით ისმინება. თავადაც ალბომის გარეკანზე დატანებულ წარწერაში აღნიშნავს კიდეც, რომ კომპოზიციები გარკვეულწილად სიზმრის ან ოცნებების ლოგიკას იმეორებენ. თანმიმდევრულიცა, მაგრამ ამავდროულად სიზმარივით. რთულია ამ რელიზში რაღაც კონკრეტული განზრახვა დაიჭირო, თუმცა სმენილის ყურსა და გონს სრულად მოიცავს. ჩემთვის ეს ალბომი ძალიან სასიამოვნო მონოდა სიღრმისეული ინტროსპექტული ხასიათის ნამუშევარია და სმენის პროცესში საკუთარ თავში რაღაც უცნაურ მოგზაურობას გვთავაზობს. მოკლედ, წინ ნამდვილად დიდი სიამოვნე გაგელოდებათ. ზოგადად, მეთინიზე საუბრისას განსათვალისწინებელია რადონის შემოქმედთან, არტისტთან, მუსიკოსთან გვაქვს საქმე. მისი მუსიკალური მონაგარი უდიდესია, მაგალითად 20 გრემის ჯილდო 10 სხვადასხვა კატეგორიაში. თუმცა, ალბათ, ყველაზე დიდი რაც კი ჯილდოების ყულაბაში მოიპოვება, მისი მუსიკის პოპულარობაა. მან ჯაზში გიტარა დააბრუნა, ან უფრო ზუსტად, ახლებურად შემოიყვანა და დააყენა ტრადიციული ჯაზისტვის ტრადიციული ინსტრუმენტების გვერდით. მისი ინსტრუმენტი კი ყოველთვის გამოირჩეოდა მდიდარი იმპროვიზაციული ნაწილით და სიღრმისეული წიახსვლებით. როგორც კომპოზიტორმა, იმპროვიზატორმა, ჯგუფის ლიდერმა, მეთინიმ უნიკალური აკუსტიკური ტერიტორია შექმნა, რომლის კატეგორიზაცია ასე ცალსახად რთული საქმეა. ერთი კია მეთინი განუყოფლადაა დაკავშირებული ჯაზის მუსიკასთან. მისი ტონი, ტექნიკური შესაძლებლობები, ნოვატორული ხედვები და ტექნოლოგიების გამოყენება და ის, რომ მას არასდროს ეშინოდა სხვადასხვა ჟანრის, რამდენიმე ათწლეულია მეთინის ალბათ ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან გიტარისტად აქცევს. მისი ალბომები იყიდებოდა და იყიდება შესაშური ტირაჟებით, ავსებს დიდ საკონცერტო დარბაზებს. ის კომერციულად საოცრად წარმატებულიცა. მისი თემები დასამახსოვრებელია, ისევე როგორც მისი იმპროვიზაციები. მეთინის სპონტანური სოლოები არასდროს მეორდება. მისი მუსიკალური ტერიტორია ორია ჰერდროულად ინტელექტუალურიცა და ხელმისაწვდომიც. მისური შტატის პატარა ქალაქში დაბადებული მეთინი მუსიკასთან კავშირებს საყვერით აბამდა, მაგრამ 14 წლისა ორთოდონტული მკურნალობის გამო ხელში გიტარა აიღო. მისი გიდი გიტარის სამყაროში შესანიშნავი ჯაზ გიტარისტი უეს მონტგომერი გახდა. თუმცა ასევე დიდი იყო მისი სიტყვებითვე მაილს დევისის გავლენაც. მერე დაიწყო კანზას სიტიში, ქალაქის ჯაზ სცენის დიდ სახელებთან ერთად დაკვრა და გამოწრთობის ეტაპი. სკოლის დასრულების შემდეგ სასწავლებლად სტიპენდიით მაიამის უნივერსიტეტში მიიწვევენ. რამდენიმე კვირის შემდეგ ის გახდება ყველაზე ახალგაზრდა მასწავლებელი უნივერსიტეტის ისტორიაში. ის ელექტროგიტარის პროგრამას 18 წლისა უხელმძღვანელებს. 19 წლის კი უკვე ბერკლიში ასწავლის. ამ პერიოდში გაიცნობს ჯაკო პასტორიუსსაც, რომელთანაც მალევე საკმაოდ ნაყოფიერი თანამშრომლობა გამოუვა. 70-იან წლებში ჯაზ მუსიკაში არსებობისთვის უნდა ყოფილიყავი კარგი შემსრულებელი და უნდა გქონოდა საკუთარი კონცეფცია, იდენტობა, ჟღერადობა და ხედვა. სწორედ ასე გაჩნდა 1975 წელს მანფრედ აიხერის ECM-ზე მეთინის პირველი ალბომი Bright Size Life, ჯაკო პასტორიუსისა და ბობ მოზესის მონაწილეობით. ალბომმა მეთინის სახელი მიიტანა როგორც მსმენელთან, ისე კრიტიკოსებთან. მერე კი გაეშვა და, ნუ, როგორ გაეშვა მეთინის საოცარი თითით საჩვენებელი კარიერა. ეს უკვე სხვა ამბავია, რაც შეეხება Dreambox 2023 წელს გამოშვებულ ალბომში 69 წლის ვირტუოზმა, გიტარისტმა. ფაქტობრივად თავისი მივიწყებული ექსპერიმენტული სოლოები გააცოცხლა და ჩაგვახედა მის კრეატიულ ბუნებაში. ალბომი ეხსნება შესანიშნავი კომპოზიციი The Waves Are Not The Ocean, მეტინი ქმნის ინტიმურ ატმოსფეროს, სადაც თითეული აკორდი, მელოდიური ხაზი მსმენელს მის მუსიკალურ სამყაროში ამოაყოფინებს თავს და მინდა გითხრათ, რომ ეს სამყარო მართლაც შესანიშნავია. შემდეგი პიესა იქნება From the Mountains, მელოდიურად უმდიდრესი და ლათინოამერიკული შუქჩრდილებით შეზავებული ნამუშევარი, რომელიც ბრწყინვალედ წარმოაჩენს მეტინის უნარს, შექმნას ფართო ემოციური სპექტრი თავისი განუმეორებელი სოლოებით. მესამე კომპოზიცია, რომელსაც მოუსმენთ, ესაა All and Guard, მეტინის ელექტროგიტარის ზეიმი და ტექნიკური სისავსე დახვეწილობა. ესაა გვიანი ღამისთვის შექმნილი მუსიკა, როცა სიზმრისა და სიცხადის ღვარი იშლება, ქრება მკაფიობა და ჩნდება ათას გვარის მანებისთვის სივრცე, სადაც ბევრი რამ შეიძლება მოხდეს, ბევრი ფიქრი აირიოს, ნაკადებად კი წამოგეძიოს მეტინის ელექტროგიტარა და სოლოები ამ უნიკალურ მოგზაურობაში. მაშასე, მოვისმინოთ სასწაულების ალბომი და ვისიამოვნოთ პეტ მეტინის მიერ შემოთავაზებული გზებით.

0: ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე. იპოვე შენი სივრცე FM 98.5.
1: რა გავლენა მოახდინა ღვინომ ქართულ კულტურაზე? რასახის ვაზის ჯიშები არსებობდა საქართველოში? ეთნოლოგი ირაკლი ფიფია რუბრიკაში ქართულოგია.
2: მეღვინეობასთან დაკავშირებით საუბარი პირველ რიგში არქეოლოგიური ძეგლებით იწყება ხოლმე. როგორც წესი, ბევრს მოგვისმენია კიდევაც, რომ 8000 წლოვანი ღვინის კულტურა და ტრადიციები გაგვაჩნია, რაც იმას გულისხმობს, რომ ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 6000 წლის წინ დაფიქსირებულია არქეოლოგიური გათხრებით პირველი კულტივირებული წიწა. ეს ძალიან სპეციფიური ინფორმაცია და ძალიან საინტერესო ამავე დროს, იმიტომ რომ ზოგადად ველური ყურძენი განსხვავებული ფორმის კურკით გამოირჩევა, უფრო წაწვეტებული ბოლო აქვს. აი, კულტივირებულ ყურძენს კი უკვე მომრგვალებული ბოლო აქვს, რაც რისი დადასტურებაც პირველი, სწორედაც რომ 8000 წლის დაახლოებით 8000 წლის წინ მოხდა საქართველოში. რამაც ასე ვთქვათ, ქართველ მეცნიერებს შესაძლებლობა მისცა, რომ აი მსგავსი ტიპის თეორია წარმოიყენებინათ. მაგრამ გარდა ამისა არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამ, რაც საქართველოს ღვინის აკვნად წარმოაჩენს. ეს არის კერძოდ ლინგვისტური ფაქტორი. სიტყვა ღვინო, ანუ ყურძნისაგან დამზადებული სასმისი, ქართულში ფიქსირდება როგორც ღვინო. დანარჩენ კულტურებში ფიქსირდება როგორც wine, vino, ვინ და ასე შემდეგ. ყველა დანარჩენ ენაში, რომელშიც ღვინო ფიქსირდება მსოფლიოში, ასობგერა ღ არ არის წარმოდგენილი. ლინგვისტიკაში ცნობილია, რომ ენა, როდესაც ღებულობს რაღაც სიტყვას ნასესხობით, არასდროს არ ართულებს ამ სიტყვას, პირიქით ყოველთვის ამარტივებს. შესაბამისად, სწორედ ქართველი და მსოფლიო ლინგვისტები თანხმდებიან იმ ფაქტზე, რომ ვინაიდან საქართველოში არის ყველაზე რთული ფორმა ამ სიტყვის შემორჩენილი ღ, ვინო, სწორედ ამიტომაც საქართველოში უნდა ყოფილიყო ეს სახელი შექმნილი და შემდგომ გავრცელებული დანარჩენ მსოფლიოში. აი ამ ორ ფაქტზე დაფუძნებით, არქეოლოგიურზე და ლინგვისტურზე, საქართველო ითვლება ღვინის სამშობლოდ. მაგრამ მაინც რას გულისხმობს ღვინის სამშობლოობა? რაში მდგომარეობს უნიკალურობა ქართული საზოგადოების ღვინოსთან ურთიერთობაში? ეს არ არის მხოლოდ და უშუალოდ ერთი სახეობის რაღაცა სასმისი დაიწურა და დაღვინდა და ასე შემდეგ. საუკუნეების, ათასწლეულების განმავლობაში იმდენად სრულყოფილად შეგვიძლია გავადევნოთ თვალი ღვინის ყურძნის ჯერ და შემდგომ უკვე ღვინის განვითარებას როგორც ცალკეული კულტურის, რომ სრულად ვხედავთ ეს ქართველი კაცი როგორ ნელ-ნელა იხვეწებოდა ღვინოსთან ურთიერთობაში, როგორ აუმჯობესებდა ღვინოს და თვითონაც როგორ ცდილობდა თავისი ცხოვრების წესი მოერგო ღვინის ფაზებზე. პირველი ესეთი საინტერესო მაგალითი ამ თვალსაზრისით, რომ ვთქვათ, არის მაგალითად ზაფხულში, აი სადღაც აგვისტოს დასაწყისიდან უკვე იწყება პერიოდი, როდესაც ღვინო, როდესაც ვენახი უნდა მიუშვა თავის თავზე, თავის ნებაზე და უნდა აცალო წიფობაში შესვლა. სწორედ აი ამ მოკლე 3-კვირიან, 4-კვირიან პერიოდს ეწოდება არდადეგობაი. ანუ ამ დროს არ უნდა დადგე ვენახში. აი ამ სიტყვიდან მოდის სხვათაშორის დღეს, როდესაც ზაფხულობით სკოლებს დაითხოვენ ხოლმე და უწოდებენ ხოლმე ამ პერიოდს არდადეგებს. ბევრი სიტყვა არის ქართულში, რომელიც ღვინოსთან ერთად განვითარდა და ღვინის თვალსაზრისით შემოვიდა ქართულ ხმარებაში. მაგრამ ეს საუბრები, ლინგვისტური საუბრები ცოტა შორს წაგვიყვანს, ჩვენ უფრო ღვინის კულტურაზე რომ მოახდინოთ კონცენტრირება. ღვინის რამოდენიმე სახეობა არსებობდა ქართულ კულტურაში და თითოეულს თავისი სახელიც კი გააჩნდა ხოლმე. კერძოდ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არსებობს მაგალითად სამეურნეო ღვინო, არსებობს შუმი, არსებობს იგივე ჩუმი, არსებობს საზედაშო ღვინო და სხვა. თითოეულს დამზადების თავისი მეთოდოლოგიაც კი გააჩნია. მაგალითად, როდესაც გვინდა რომ ვაწარმოოთ ცოტათი უფრო მსუბუქი ჯანზე მომყვანი ღვინო, ანუ იგივე სამეურნეო ღვინო, თითო ჩაფს, რომელიც ერთი დოქის ზომაა დაახლოებით, რომელსაც გაიყოლებდნენ ხოლმე ყანაში, ვენახში, ამ ღვინის საწარმოებლად სპეციალური ტექნოლოგია გამოიყენებოდა. მაგალითად, პირველი დაწურვის შემდეგ საწნახელში დარჩენილ ჭაჭას დაამატებდნენ ცოტა წყალს და დაუკეტავდნენ სარქველს. რამოდენიმე დღე მასშივე დაძველდებოდა, როდესაც აიჭრებოდა, ასე ვთქვათ, ეს ჭაჭა და მწარე გემო მიეცემოდა, აი შემდეგ უკვე გახსნიდნენ საწნახელის დალუქულ თავს და ჩაუშვებდნენ კბილთან ერთად, ანუ დაწურულ ყურძნის წვენთან ერთად. სწორედ ასეთი წესით დაყენებული ღვინო უფრო გემრიელი და უფრო საინტერესო თვისებების მატარებელი იყო, რომელიც ყოველდღიური ხმარებისთვის გამოიყენებოდა. მაგრამ არის ასევე მაგალითად ჩუმი, იგივე შუმი ღვინო, რომელიც სხვა მეთოდოლოგიით მზადდებოდა. რამოდენიმე მეთოდოლოგია შუმის დამზადების, თუმცა ერთი თავისებურება ის არის, რომ ეს არის ძირითადად ტკბილი ღვინო, რომელსაც ქალბატონებისთვის და მოხუცი ადამიანებისთვის იყენებდნენ. როგორც წესი, ამ ღვინოს არ დააყოლებდნენ ხოლმე არც ჭაჭას და არც ღვინის დედას. შესაბამისად, ამ წესით მიღებული ღვინო არც წიპწის სიმწარეს იძენდა და მთლიანად ინარჩუნებდა ამ სიტკბოებას. როდესაც ღვინოზე ვსაუბრობთ და ღვინის დაყენებაზე, აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ქვევრი. ქვევრი ეს არის თიხისგან შექმნილი ღვინის დასაძველებელი და შესანახი ჭურჭელი, რომელიც მიწის ქვეშ ინახება, მისი პირი არის მიწის პირზე მოსული და ეს ჭურჭელი ამ ბოლო დროს უკვე არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლად გამოვაცხადეთ. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ეს საუკუნეების განმავლობაში გამოცდილებით ვითარდებოდა და დღესაც გრძელდება ეს ტრადიცია. სწორედ ეს არის ქართული კულტურის მნიშვნელობა და აი ქართული მეღვინეობის კულტურის მნიშვნელობა, რომ უკვე 8000 წელია როგორც მინიმუმ საქართველოში ღვინის კულტურა და ტრადიციები ვითარდება. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ხშირად როდესაც ინტერი შემოესეოდა, სწორედაც რომ პირველი ვენახს კაფავდა, მაგრამ ქართველი გლეხი სწორედ აი ამ უნარით გამოირჩეოდა, რომ პირველი რის აღდგენასაც იწყებდა იყო ვენახის აღდგენა, რომ მომავალი წლისთვის მაინც ყოფილიყო მოსავალი მზად.
1: ქართულოგი,
0: პოეზია ეთერში. დილის ბინჩი, მურმან ლებანიძე, კითხულობს როლანდ ოქროპირიძე. დილის ბინჩი ვერის ხიძე მოხდი. თოდა, თოდა რა ლამაზა თოდა. გადამიდგა და ბოდიშის მოხდით გამაჩერა. სიგარეტი მთხოვა. მივაწოდე გაიხარა კაცმა. მოუკიდე, თრალი ვარო მითხრა. გავაბოლეთ გულის ფსკერზე დათვა, თქვა მადლობა. რა დროა მკითხა? მე ვთხარი ხუთი იყო დილის. ხიძე დავრჩი. ის გავიდა გაღმა. ჰეჰეჰე. შეუძახა ფილის და ღიღინით ვერის შეღმართს გაყვა. თოდა, თოდა, რა ლამაზა თოდა. თოდა, თოდა, რა კარგია თოა. რა კარგია, რა ბევრი და ცოტა. თოლში კაცმა სიგარეტი მთხოვა. თბილისს მისი ამშვენებდა სიფთა. სუფთა იყო, დადიოდა კიკოთ. იმ დილას რომ გაბოლება მთხოვა, ის ჯიგარი, ის ნიაზა იყო.
3: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე.
0: ვუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5. ეს რადიო სივრცეა. გვისმინეთ სივრცეზე FM 98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე FM 98.5.
4: 98.5.
0: Radio Siuze უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ. FM 103.3. ეს თქვენი სივრცეა. ეს შენი სივრცეა. FM 98.3.

მოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე. დროა მოუსმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე. FM 98.5. ეს რადიო სივრცეა. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ თავაზე. FM 98.5. რადიო სივრცე. FM 98.5.

0: დაგვიგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: owe to me.
1: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიურზე. ყველა სიურზე ერთ თავაზე. FM 98.5. კინო მუსიკა სიურზეზე.

ერთ ტალღაზე.

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

mucha. Why? That mean Spanish boy. I'm a man. I'm a full grown man.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
2: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
1: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.